0: Duhitmix huumor .
1: nii põnev .
2: kas see on teie esimene laps ?
1: jaa .
2: kas te olete täiesti kindel , et ei taha sugu teada ?
3: jaa , täiesti . on ju kallis ?
1: jaa , me tahaks , et see oleks suur üllatus .
2: arusaadav . me vaatame , mida ultraheli siis näitab . nii . normaalne areng . jaa . pea on täiesti normaalse suurusega , õige pikkus . opa , väga suur riist .
4: see on raadio Duo

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Silmaarst küsib Jukult: ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss sõlgu. Mina ju seda ei näe.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: thank you . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Ja, tuli sisse .
2: Võtke istud .
1: Tänan , aitäh , suur tänu .
2: Mis teil mureks on ?
1: See on pisut piinlik , kohmetuks tegev , ebamugav .
2: Ärge häbenege .
1: Ma kordan kõike üle erinevate sõnade , mõistete ja väljendusvormide abil .
2: Ja millal see algas ?
1: Hiljuti , äsja , üks päev .
2: Teil on sünonüümisündroom . Ei , muretsemiseks pole põhjust , kui teil just ei esine üht eriti haruldast vormi .
1: Ja kuidas te oskate seda kindlaks teha , määrata , järeldada ?
2: Kui teil esineb see üliharuldane vorm , siis te lihtsalt pistate aeg-ajalt sekka mõne täiesti ebaloogilise sõna .
1: Oi-oi , seda küll ei juhtu , ei toimu , ei tule ette tšintšilja .
2: Püha jumal .
1: Mille poolest see vorm erineb teistest eelnevatest endistest ?
2: See on äärmiselt nakkav , tõvestav , külge hakkav Saudi Araabia . Duo Hitmix .

0: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Kupees sõidavad kaks meest. Üks on selline irvhammas, teine on selline tõsine endasse tõmbunud. Et nüüd aega lõbusamalt viitab, pika sõidu ajal hakkab irvhammas rääkima. Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
3: Ei tea.
2: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
3: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
2: Ei tea.
3: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Nüüd miks huumor?
1: No nii, väike mees, mida sina siis jõuludeks tahad?
2: Ma olen tüdruk ja ma tahan nukku.
1: Nukku sina tahad sõdurite komplekti, jah? Sa tead, et jõuluvana oli ka kunagi sõdur. Jõuluvana on käinud 2 korda Afganistanis. Jõuluvana on näinud selliseid asju, et ta ei taha sellest rääkida. Sobrovi ise oma sõbraga põlvini mudas mütata, kui su sõber astub maha miini otsa. Või kui sa oled kaevikus ja sinu piht avatakse igalt poolt tuli, nii et sa ei tea, kas sa veel kunagi proua jõuluvana näed. Võt, siis tead, mis tunne on mängidas sõduritega. Mitte keegi ei saa must aru. Keegi ei saagi aru saada, kui sa pole ise. Sul ei oleks käinud. Oh, issand, miks mind sinna saadeti? Noh, kas tahad veel sõduritega mängida?
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõiduõpetaja märkab, et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega. Mida te seal signaliseerite, tunneb ta huvi. Mis signaalist te räägite, ei saa küsita aru. Ma kuivatan küünelakki.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, härra Prangel. Mingit suuri üllatusi siin ei olnud. Tähendab, üks oli ventilaatori rihm, selle ma vahetsin ära. Rehvid vaatasin üle, pidurid vaatasin üle. Mm-hmm.
2: Väga hea.
1: Te ikka teate, et teil on laip pagasnikus. Ta hakkab juba haisema.
2: Mul oleks teha vahepeal täitsa meelest ära.
1: Muide, ma arvan, et see laip tekitaski seda imeliku häält, mille pärast te muretsesite. Ma arvan, et ta järskudel pööretel kolkis peaga vastu auto külge.
2: Muidugi, õige, just. Äkki peaks ta kinni teipima?
1: See oleks väga hea mõte. Üks hetk. Taavi, kuule, too teipi, eks? Kohe saab?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: hästi vana mees läheb koos naisega tervist kontrollima . Arst vaatab ta üle ja kiidab . Teie tervis on haruldaselt korras . Mida te selle heaks teete ? Eks ikka jumal aitab , vastab ätt . Isegi kui ma öösel üles ärkan ja vetsu lähen , paneb jumal tule põlema , et ma ei komistaks . Ja kui vetsust välja tulen , kustutab jumal tule ära . Fantastiline , on tohter hämmingus . Ei , see pole üldse nii , segab naine vahele . Ta ju pissib külmkappi .
0: sa kuulad raadiot duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: Du Rhythmics huumor .
1: 27 eurot 50 senti , palun . Kas teil püsikliendikaart on ?
2: ei .
1: Ostusõbra kaart ?
2: ei .
1: Säästukaart ?
2: ei .
1: Aktsionäri kaart ?
2: kuulge , ma ei taha mingit allahindlust , mul lihtsalt väga kiire , eks ole .
1: õnneliku ostja , tiheda lendaja , säästliku ostja , ostlejate klubi , sirvijate klubi , taaskasutuskaart , kauplemiskaart , klubikaart , klubikaart , kaardiklubikaart , kaart .
2: kuidas oleks piske need kaardid endale ?
1: jaa , me aktsepteerime seda ka .
3: Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle läheb tibusid, mis eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.
0: See on Raadio Duo Hitmix, ainult suured hitid.

0: Hullu Hitmix. Naljanurk.
1: Margus, kui ma ära olin, sa lakkusid ennast täis, möllasid eBay's.
2: Miks sa nii arvad?
1: Sa oled näinud, millega lapsed ülakorrusel mängivad.
2: Kas meil ei ole lapsi?
1: Nüüd on! Nad saabusid täna hommikul merepostiga Zimbabwest.
2: Merepostiga? Kuradi eBay!

0: Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Need miks huumor .
1: Oh, mul on selline mure, et ma siin aastaid tagasi lasin oma pruudi nime tätoveerida selja peale.
2: Aha.
1: Nii, nüüd on aastad mööda läinud, me oleme lahku läinud ja mul on uus pruut. Et kas on võimalik äkki uue pruudi nime vana tüdruku asemele kirjutada?
3: Pole probleemi. Me tegeleme sellega siin kogu aeg. Lahe. Nii, kuidas siis vana pruudi nimi oli?
1: Karoliina Maria. Elisa Evelin. Ursula Kadrian, Adrian Getter.
3: Aha, ja mis uue pruudi nimi on?
1: Epp. Ühe peega.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sõiduõpetaja manitseb. Ärge unustage, et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida. Mis? Hüüatab õpilane. Purjus peaga lahtiste kätega sõita.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Me saime teie analüüside vastused.
2: Kas mul on vähk?
1: Hiljutised meditsiiniuuringud näitavad, et halbade uudiste kõige parem kohale toimetamise viis on laul. Nii et kui te lubaksite? Ma väljendaksin ennast nii.

0: surm ja matu, seed on kindel mats.
1: Mats, mats, mats!
2: Suurepärane.
0: Teil on 2 nädalat jäänud.
2: Aha. Kas tohiks uuesti?
0: Võtame algusest, eks?
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Rõõmsa täis.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust, uus nädal on alanud, kell on 7 hommikul ja 18. mai esmaspäev. No peagi kindlasti vaatame üle, millise multika järgi oodatakse juba juunikuust. Peategelane on seal nii kaua ekraanil olnud, et juba ka kiilaneb. Ja milliseid uusi tegelesi ka uus järg kaasa toob, selgitame kindlasti välja. Saame ka teada, milliste moe esed kannavad nii millenialid kui Z-generatsioon. Eile jagati ka kantrimuusika auhind, aga sellest vaatame võitjad üle ja neid võitjaid jagus veel muusika siis võitjatele näiteks oli kindlasti on põnev varsti rääkida ka üle, millise kuhu läks siis Eurovisiooni võit. Aga võitjaid jagub ka selle nädala hommikusse. Taaskord paneme proovile sinu muusika teadmised. Juba on uus lugu ära ootamas arvamist, et saaksid endale võita uue Taaplus raadio Oomi poelt. Mida nädala esimene päev endaga veel kaasa toob, seda ka uudistes ja liikluses. Sellest peagi. Hea, et oled ärganud. Kell on 7 ja minut peale.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: hommikust ja mõnusat ärkamist. 7.07 näitab kell. Alanud nädal toob meile ilma siis prognoosis senisest veel soojemad kraadid. Homme jõuab temperatuur 25 ja neljapäeval ka kuni 27 kraadini välja. Tänast ilma prognoosi vaadates ei pea enne keskpäeva vihmavarju avama. Keskpäeva paiku kagu poolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib siis aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates äikese oht. Vihmaga kaasneb ka tugevamaid tuulehooge ja sooja. Tuleb täna kuni 20 kraadi. Kuressaares on 4 kraadi, Tallinnas Haapsalus 7, 9 Türil Paides, kraadike soojem Viljandis 10 ja 10 kraadiga sooja Jõgeval, Tartus 11 ja Räpinas plus 12.
1: Duo Hitmix.

kell on 7:18. Tere hommikust sulle. Vaatame üle, mis päev täna on. Kalendrisse vaadates rahvusvaheline muuseumipäev. No muuseumöö jäi seekord nädalavahetusega ju selja taha. Üle 200 muuseumi Eestis avasid uksed. Teemaks oli selle aastal öös on hääli. Ja võibolla oled sina ka üks neist, kes nädalavahetusel sai siis osa mõnest muuseumi külastusest. Kui mitte, võibolla tänane päev pakub mõtteid uurida enda kodukohale lähimat. Vaatsin ka mina ajaloos tagasi, mis on kirkam hetk 18. mai peal ja aastal 1996 Eesti eurolaul Kaelakee hääl Maarilis Ilusa Ivolinna esituses saavutas aastal 1996 Eurovisiooni lauluvõistlusel 5. koha. Ja nüüd veel Eurovisioonist muidugi räägiks. Austrias ja toimunud 70. Eurovisiooni lauluvõistluse suure finaali vaatasime ära, võitis veenvalt Bulgaaria, keda esindas 27-aastane poptäht Dara. Väga jõulise ja müstilise looga Bangaranga tegemist on Bulgaaria kõigi aegade esimese võiduga sellel lauluvõistlusel. Pärast pingelist punktide lugemist kogus riik seal kokku 516 punkti edestades teisele kohale tulnud Iisraeli. Eesti andis võitjale punkte üksmeelselt, sest siis siin žürii kui ka publik hindasid Bulgaaria esituste 4. koha vääriliseks, kinkides riigile 7 punkti. Bulgaaria, mille rahvaarv on ligikaudu 6, no et isegi vaatad 7 miljonit inimest, haaras liidri positsiooni juba riikide žürii punktide jagamise ajal ja žürii ja rahvas pole vist ammu nii ühel nõul olnud. Võidu loo punkti saagist andsid riiklikud žüriid 204, televaatad 312 punkti. Taara kindlasti siis võimselt saabunud publiku hääletuse toel Bulgaariale ajaloolise karika ja võite see erakordselt nii žüri kui ka publiku poole hoiu. Tänavust triumfi oli Bulgaaria parimaks ju väga oodanud. Kõige parem tulemus seni oli tal teine koht aastal 2017. Aga tähtpäevalisi ka. Täna 18. mail sünnipäev peab Liina Raud. Sünnipäeva peab ka laulja Merle Lillier. Eesti helilooja Peeter Vähi on tähtpäevaliste hulgas ja ka kantrilaulja Georg Strait. Millised laulud ja lauljad võitsid kantrimuusika auhindu sellest peagi? Aga praegu pead ära arvama, mis looga on tegemist. Siis saad kell 8.45 kaasa mängida ja arvata. Kui õige vastus annad, siis on sul võimalik endale täna finaali koht võtta reedises mängus ja võita Ta+ Raadio. Mis looga tegu?

0: Tere hommikust, kell on 7.28. Vaatame üle ka uudised ja pühapäeva õhtupoolikul teatas Tartumaa kohalik elanik, et märkas õhus suur tõhupalli, mis hilisemal vaatlusel osutus salasigarettide smuugeldajate kätetööks. Pall liikus Peipsi ääre valda Nõva külla, kus see ka maandus õhupalli lastiks oli Valgevene maksumärkidega salasigaretid. Salakaup viidi Mustvee kordonisse, kus menetlustoiminguteks maksu- ja tolliametile ka üle anti. Operatiivjuhi sõnul ei ole salakauba vedu Valgevene suunalt Euroopasse kuhugi kadunud ning sarnase olukorraga seisavad praegu silmitsi ka Eesti naabrid. Politsei märgib, et kui keegi märkab õhus lendamas kahtlast objekti, tuleks sellest teada anda häirekeskuse numbril 112. OECD värske raport Taxing Wages toob välja suured erinevused Euroopa riikide keskmistes brutopalkades. Absoluutnumbrites ehk nominaalpalkades on esikohal Šveits, kus keskmine aastane brutopalk ületab 100 000 euro piiri. Talle järgnevad Island pea 86 000 euroga ja Luksemburg 77 000 euroga. Eesti keskmine aastane brutopalk aastas on 25 600 eurot. See paigutab meid edetabeli alumisse poolde, kus oleme koos Kreeka ja Leeduga riikide seas, kus keskmine palk jääb alla 30 000 euro piiri. Nimekirja lõpus on ka Slovakia, Ungari ja Läti. Lennufirma Jet2 on annud reisijatele uue reegli, mis puudutab raseduse ajal lendamist. Ettevõtte sõnul võivad rasedad reisijad jääda lennukist maha, kui neil puudub nõutud meditsiiniline tõend või kui rasedus on jõudnud lennufirma poolt määratud piirnädalateni. Jet2 poliitika järgi ei lubata pardale rasedaid, kelle rasedus on üle 35 nädala ja kaksikutega pärast 33. Nädalat. Jet2 nõuab lisaks, et alates 27. rasedusnädalast peab reisijal olema kaasas arsti või ämmaemanda tõend. Alberta politsei reageeris väljakutsele grilltoodete vargusest ning politseinikud sõitsid Crownest passi otsima kahtlustatavat, keda kirjeldati punaste juustega lühikest kasvu ja paksu kasukaga. Pärast lühikest uurimist leiti kahtlustatav lähedalt, kus ta üritas tõendeid peita. Nii seisab ka sotsiaalmeedia postituses. Kahtlustatavast jagati ka fotot. Pildil on näha rebast, kelle suu on täis hot dog. Kahtlustav vabastati tingimisi ja täis kõhuga kirjutasid ametnikud. Eile toimunud Porsche Eesti maastiku rattasarja 12. hooaja teise etapi 28. Rõuge rattamaratoni 44 km pikkuse põhisõidu võitsid Josten Vaidem ja Grete Steinburg. Kahele eri pikkusega võidusõidule startis üle 500 ratturi. Lisaks toimusid ka ajavõtuta laste sõidud. Ilm on täna pilvine, ka praegu siis enne keskpäeva olulise sajuta. Alles keskpäevast alate siis pilvisus hakkab tihenema ja vihmasadu levib aegaselt luude suunas. Praegu aga näiteks veel Tallinnaski pilvetagant on päikest näha. Ka vihmasademetega kaasneb tugevam tuul ja õhtul suureneb lõuna Eestis äikese oht. Sooja tuleb täna 15-20 graadi. Praegusel hetkel on õhutemperatuuride tabelis 6 graadi Kuressaares, 7 Tallinnas, 9 praegu Rakveres ja 10 graadi. Sooja Põltsamaal Türil Paides. 11 Tartus, Viljandis ja Pärnus ja hetkel 11 ka Valgas, 12 graadiga Võru, Tõrva ning Räpina.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Duo Hitmix.

0: kell on 7:43 hommikul, head uut nädalat ja sekelduste vaba tööle jõudmist. No vaatame üle ka, mis su teekonnal toimub. Ummikui Tallinna liikluses veel ei märka, ka Tartus on liiklus sujuv, pisut rohkem on sõidukeid Ida ringteel. Uut liikluskorraldus tuleb ka järgida Tartus rohkem Rebase Rimi ja Büroo maailma juures. Aga maanteel liiklejale taristuga seotud tööd ja kaitseväe õppus lisavad siin uues nädalas mitmeid uusi liikluspiiranguid ka. Järva maakonnas Tallinna-Tartu Võru Luhama teel Mäo liiklus sõlmes kilomeetritel 82-83 alustatakse sõlme ümber ehitusega. Tööde ajaks suletakse Mäo rambid liiklusele, ümbersõit on korraldatud Mäo tarbija. Ei väre, korba tee kaudu. Tõid tehakse septembrikuu lõpuni. Tänasest kuni laupäevani on Võru ja Valga maakonnas kevadtormi õppuse tõttu riigi teedel kehtestatud mitmeid piiranguid. On ka arvukad teede sulgemisi. Transportiamet palub liiklejatel olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel ikkagi arvestada täiendava ajakuluga. Ja kuni 30. septembrini on liiklusele suletud Rapla maakonnas Märjamaa Haimre teelõik Pärnu maantee ja Jaama tänava vahel esimesel 8 kilomeetril ja seda teeremondi tõttu. Ümbersõit seal korraldatud uue tänava kaudu. Operatiivsõidukitel on läbipääs muidugi tagatud. Harju maakonnas Tallinna ringteel Väo ja Lagedi vahel esimesel 6 kilomeetril on teekatte märgistustööde tõttu tipptunni välisel ajal mõlemas suunas kiirus piiratud. Suletud teelõigud leiab üles kõik tark tee kaardilt või siis näiteks ka Veisi mobiili rakendusest ohutud liiklemist.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Tere hommikust, 7.53 on kell ja vaatame siis üle, mis on kuumad teemad praegu maailmas. Väikesed vaatajad üle kogu maailma muidugi ootavad lelulugu multika naasmist. Tom Hanks on Toy Story 5. osaga siis peagi tagasi, annab jälle Woodyle ka oma hääle. Tom Hanks siis salvestab juba aktiivselt rolli. Woody tuleb taas tagasi pärast Toy Story 4. sündmusi. Ka Tim Allen on tagasi Buzz Lightyearina. Praegu räägitakse internetis palju ka sellest, et Woodyl on nüüd peas kiilakas laik ja Tom Hanks ütleb naljaga pooleks, et ju selle hõõrdumise on tekitanud tema müts, aga Woodyl on ka olnud ju pikk staas. Uus film keskendub sellele, kuidas lapsed mängivad nüüd rohkem tahvlite ja ekraanidega ning mängu asjad tunnevad, et neid pole enam vaja. Filmis on siis ka uus pahalane, nutiseade nimega Lilipäed. Toy Story film tuleb välja siis viies järg 19. juunil. Milleniaalid ja Z-generatsioon ei ole aga paljudes küsimustes ühel meelel, mõlemad aga toetavad moesuunda, mis on taas tagasi. Kui mõned aastad tagasi oleks isegi sõna peplum väiksemgi sosin tekitanud hukkamõistu, siis peplum topid ja jakid on taas kõige maitsekamate inimeste garderoobis. Eile jagati kantrimuusika auhindu ja aasta album on Parker McCollumi siis album ja parim naisartist on Ella Langley ning parima meesartisti tiitli sai Cody Johnson. Harry Styles alustas aga laupäeval Amsterdamis Johan Crifty Arenal oma Together Together tuuri avades kontserti looga Are You Listening Yet. Tegemist on 7. maailma linnas toimuvate kontserdisarjadega, mis siis kestavad maist detsembri kuuni. 18. mail täna räägitakse rocki maailmas pigem rohkem Anthraxi uuest loost. It's for the Kids kannab nime ja juhatab sisse nende esimese albumi üle 10 aasta. Mille vastu veel rahvas huvi tunneb on see, kuidas käib Beckhamite käsi. David Beckhamis sai ametlikult esimene briti sportlane, kes on saavutanud miljardäri staatuse. Tema ja abikaasa Victoria siis neto väärtuseks hinnatakse $1.6 miljardit. Ja aastal 2018 investeeris David ka Inter Miami jalgpalliklubisse. Talle kuulub ju praegu 26%-line osalus ja tema sissetulek kasvas tohutult pärast seda, kui staarmängija Lionel Messi aastal 2023 meeskonnaga lepingu sõlmis. Siis Tom Raideri frantsiisil on ametlikult 30. aastapäev, praegu toimub ka selle juubeli raames palju. Teine hooaeg kindlasti on eetrisse jõudmas ja peagi tuleb taaskäivitus ka mängufilmidega. Lisaks on tulemas uued mängud ja Redditis on infot ka, et tasuta Tom Raideri mängu alla laatimise kohta, aga sul pole enam kaua aega seda ära kasutada, et tasuta kampaania kestab veel vaid üks nädal, seega haara kindlasti pakkumisest kinni enne, kui see igaveseks kaob.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, uus nädal on käima läinud, kell on 8 hommikul. No super tore, et olete virgunud ja valmis peagi kaasa mõtlema. Millise laulu oleme siis taaskord pahupidi pööranud hommikumängusse, saame kuulda, kes läheb esimesena reedesesse finaali ja võidab endale Taplus raadio. Kevad torm on toonud liikluses mitmeid piiranguid teedele. Kindlasti vaatan sulle üle ka täpsemalt, kas pead täna uued rajad leidma, et tööle jõuda. Aga väljas on päeva alanud väga päikseliselt, see tõstab ka tuju, lakke, nii ma arvan ka, saab olema terve see eesootav nädal, kus tõesti nii homme kui ka neljapäeval kindlasti temperatuurid peaksid 25 graadini jõudma. Kuidas täna, sellest nüüd. Täna tuleb sooja kuni 20 graadi, kindlasti on ilm tuulisem, kui on vihmasademeid, vähemalt enne keskpäevased oodata ei ole. Alles siis peale kella 12 päeval pilvisus hakkab tihenema ja vihmasadu siis levib aegliselt loode suunas. Õhtul suureneb ka Lõuna-Eestis äikese oht ja koos äikesega muidugi on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Praegu on aga esmaspäeva hommik väga mõnusalt päikseliselt käima läinud, 9 graadi sooja on siin Tallinnas, 10 graadi praegu mõõdetud Rakveres, 11 Tartus, plus 11 Raplas, Viljandis, Jõhvis, 12 graadi Türil, Paides, Pärnus ja Jõgeval ja 12 graadiga hetkel ka Otepää, Võru ning Räpina.
0: Duo Hitmix.

0: 8.08 on kell ja nüüd liiklusinfot ka sulle, kes saa siis käed roolil teil tööle. Tartus on asjalood nii, et väga aeglane kulgemine on nüüd Ida ringteel. Samasugune ummik on Sõpruse puiestel Edeni juures olevale ringile. Jaama tänav kui ka Elva tänaval on autojuhte, kes peavad ootamises olema tugevama närvikavaga. Tallinnas on ummik Tartu maanteel ka juba vana Tartu maante algusest, kus on ka autode rivi. Peterburi teel on vahvat siis ootamist jätkumas teetöödega seonduvalt ja seal on ka autod rivis. Nii on ka ummik Laagna teel, Konsjari kui ka Kreutzwaldi tänaval ja Koidu pargi kõrval Koidu tänaval samuti ja Paldiski maantel ka Endla tänaval ootaeg on pisut pikem. Aga maanteel sõitjale Järva maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhama teel Mäo liiklus sõlmes kilomeetritel 82-83 alustatakse ümberehitustöödega, tööde ajaks suletakse Mäo rambid liiklusele, ümbersõit on korraldatud Mäo tarbija Eivere korbatee kaudu. Ja septembri lõpuni on asjad nii. Tänasest kuni laupäevani on Võru ja Valga maakonnas aga kevadtormi õppuse tõttu riigi teedel kehtestatud mitmeid piiranguid. Vaata üle ka tarktee.ee lehelt neid, aga näiteks kuni reedeni on Rõuge vallase Lindora vana Vasseliina tee esimesel 3 kilomeetril ja Viluste Lindora tee 19 kilomeetril siis. Ja ümbersõidud on seal ka tähistatud, kust pidi liikuda. Kuni 30. septembrini on liiklusele suletud Raplamaakonnas Märjama Haimre teelõike Pärnu maantee Jaama tänava vahel esimesel 8 kilomeetril ja seda teeremondi tõttu. Ja ümbersõit korraldatud on uue tänava kaudu. Harjumaakonnas Tallinna ringtel Väo ja Lagedi vahel esimesel 6 kilomeetril on aga teekate tööde tõttu tipptunni välisel ajal mõlemas suunas kiirus piiratud. Ohutud liiklemis sul!
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Tore, et oled üleval. Toredat esmaspäeva sulle. 8.19 on kell ja kusagil 20 minuti pärast läheb mänguks. Täna on võimalus endale võita uhi uus digiraadio Veste. Milline näeb välja üks trendikas taab raadio, seda näed lehelt ka omipood.ee. Ja lehe pealt leiad veel oi kui palju. Tootevalikus on seal üle 500 000 toote, ehk on sul just suvilasse näiteks puudu valvekaamerasüsteem, siis ka selle leiad omipoest. Veste raadio on aga uue ajastu muusika. Kast toetab nii traditsioon. Traditsioonilist FM-raadiot kui ka Taab Plus raadio vastuvõttu ja näeb väga hea välja, sobib kõigi kööki. Eelmisel reedel läks uus raadio teele siis Aivarile, kes kuulab meid Märjamaal hommikuti Duo Party kanalilt. Hommiku programm mängib tal nüüd ka köögis. Ole tähelepanelik, et ära arvata lugu ja ka endale siis võtta finaali koht reedeses loosimises, et endale uus raadio võita. Täna siis jälle pead ära arvama ühe tuntud loo, mille oleme keeranud täiesti tagurpidi, aga mõned noodid sulle võivad siin tuttavad olla, nii et kuula, mis looga tegemist on.

0: ehk olid need kitarrinoodid sulle väga-väga tuttavad. 8.45 on see aeg, kus sa mängime hommikumängu ja saad siis pakkuda, mis looga tegemist on.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Minuti pärast on kell 8:30 hommikul. Vaatame üle ka uudiseid. Leedu kirde osas kukkus alla arvatavasti Ukraina päritolu sõjaväe droon. Teatasid võimu esindajad ka eile õhtul riikliku ringhäälingu. Vahendusel Leedu sõjaväe teatel ei tuvastanud radarite drooni, vaid sellest andsid teada kohalikud elanikud. Esialgu pole teada, kuidas droon Leedu õhuruumi sisenes. Heba Kliinik koostöös Tartu Ülikooli psühholoogia instituudiga alustas ulatusliku vaimse tervise uuringut, mille eesmärk on hinnata tehisintellektil põhinevate lahenduste võimalusi inimeste vaimse heaolu mõistmisel ja võimalike muutuste varajasel märkamisel. Uuringu käigus testitakse uut vaimse heaolu mobiili rakendust Mentastic, mis aitab inimestel paremini mõista oma vaimset heaolu ning märgata sellega seotud muutuseid. Eelregistreerimine uuringus osalemiseks on avatud tänasest. Tänasest on muutunud Lidli mitmete kaupluste lahti oleku ajad nii Tallinnas ja ka Pärnus. Mõned kauplused avavad uksed 7:30 hommikul, teised on avatud kauem, õhtul 10:30. Muudatuste eesmärk on veelgi paremini sisse arvestada klientide vajaduste ja igapäevase elustiiliga ning aidata vähendada järjekordi. Swedbank alustas täna mündi kampaaniaga, mille ajal saavad Swedbanki erakliendid tuua euromünte panga esindusse ning kanda need tasuta oma kontole. Kampaania kestab 29. maini. Münte saab tasuta tuua Swedbanki Tallinna Arteri esindusse ja Swedbanki Jõhvi, Kuressaare, Narva, Pärnu, Tartu ja Võru esindustesse. Briti meremees Andrew Bedwell valmistub taas ületama Atlandi ookeani imepisikese paadiga, mis on vaid meeter ja 17 sentimeetrit pikk. 52-aastane inglane soovib siis purustada Guinnessi rekordi ja läbida ligi 3000 kilomeetri pikkuse merereisi maailma väiksemas paadis. Praegune rekord kuulub ameeriklasele Hugo Vihlenile, kes ületas ookeani aastal 93 umbes 1,63 meetri pikkuse paadiga. Bedwell esimene katse ebaõnnestus, kui tema paat purunes. Nüüd on mees ehitanud täiesti uue alumiinium paadi nimega Big Sea Atlantic Challenge. Merereis Inglismaale Southamptoni peaks kestma umbes 3 kuud. 31. maini Šveitsis toimuvate jäähoki maailmameistrivõistluste põnevamaid kohtumisi saab otse pildis jälgida Tuomeedia kanalites. Läti sai Saksamaa vastu eile kirja turniiri esimese võidu ja tänased mängud ootavad juba kaasa elamist. 17:20 on vastamisi Soome USA. USA on juba üks kaotus kirjas, nii et Soome vastu ei tohi valitse maailmameister ja olümpiavõitja kumistada. 21:20 aga mäng Rootsi ja Tšehhi. Mõlemal on juba üks kaotus ka kirjas, nii et vastasseisus on juba pinged. Varakult siis peal lisaks mängivad täna veel Kanada, Taani, Saksamaa ja Šveits. Hoki MM eestikeelsete kommentaaridega ikka telekanalil Tuua viis. Ilm nädala esimeses pooles on väga suviselt soe, saaks öelda, et homme võib Ida-Eestis temperatuur jõuda ka kuni 27 graadini välja. Täna on oodata natukene tagasihoidliku üleminekut, 20 graadi sooja tuleb kindlasti. Vihma varju enne keskpäeva avama ei pea ja äikese vihm jõuab Lõuna-Eesti kohale alles õhtuks. Hetkel temperatuurid nii, et 9 graadi on siin päikselises Tallinnas, plus 9 ka Kuressaares, 10 Haapsalus ja 11 praegu Rakveres, 12 graadi on Narvas, Viljandis, Jõhvis, Türil, Paides, Pärnus, plus 12 on ka Tartus ja 13 graadiga Otepää, Võru, Põlva, Tõrva ning Valga.
1: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost plus käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldav Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

nagu omavahel kokku leppisime, 8.45 alustame täna hommikumänguga ja selle õige vastuse korral, mis sa mulle annad, peagi saad kohe reedesesse finaali ja seal teeme võitjate vahel loosimise ja saad endale uue Taplus raadio veste. Oomipood.ee lehelt vaatasid kindlasti juba võidetava seadme üle ka ja on siis mäng väga lihtne, mängin sulle ühe väga tuntud loo ette, oleme natuke keeranud seda tagurpidi ja kui õiget vastust tead, ongi võit sinu. Pead vaid arvama ära siis esitaja, kui ka laulu pealkirja kuula. Mis lauluga tegu on?

5-7-2-2-0-0-2-2 on telefoninumber , et õiget vastust proovida , ega siin kaotada pole midagi , ainult võita ja on number siis 5-7-2-2-0-0-2-2 ja ootame vastust , mis lauluga tegu on

0: no Eesti Raadio kuulajale peaks olema see kitarrikäik ikkagi väga tuttav. Kuuleme, kuidas meil esimese mängijaga, kes siin pakkuma hakkab, läheb. Hallo, kes seal pool? Tere, tere! Siin Kristiina Kroos, kes seal?
1: Tere!
0: Tere! Kes mängib?
1: Margus.
0: Ja kus kandist Margus mängib?
1: Viimsist,
0: Margus. No Viimsist, Margus, mis sa nädalavahetusel tegid nii hea ilma liiu?
1: Kalal käisin ja...
0: Ja kuidas saak oli?
1: Null.
0: Null? siis läks tegelikult ju hästi, et sa ei pidanud selle puhastamisega üldse tegelema ja said midagi muud ette võtta veel nädalavahetusega. Mis siis veel tegid?
1: Maja käisin vaatamas.
0: Plaanid ikkagi ja siis uut kodu endale soetada?
1: Jah.
0: Tead, ma arvan, et väga hästi sobiks sinna uude kojuga uus taabraadio. Kuidas tahes ka see kööks sul siis välja nägema ei hakka. Nüüd siis Margus Viimsist. Ma arvan, et ma kuulen juba häälest ära, et sina tead seda laulu.
1: Võimalik, jah.
0: No proovime kõigepealt, kes võiks olla esitaja.
1: Terminaator.
0: Just, Terminaator, nii et juba pool võidust on käes, aga mis on näiteks laulu pealkirjaks?
1: Ja nüüd mul läks meelest ära selle jutu käigul.
0: No okei, võtame rahulikult. Mõtle selle gitarri käigu peale.
1: See ei ole saladus.
0: Jaa, see ei ole saladus, on ka õige pealkiri, mida ootasin ja Margus, oled nüüd finaalis. Juhu, reedel siis selgub, kas sina võidad endale Taab Raadio. Kuidas praegu Duo Raadiot kuulad või on mingi muu kanal?
1: My Hits Rock.
0: No, kuidas täna hommikul laulud on kõlanud?
1: No, ikka normaalselt.
0: No, normaalselt. Väga hästi on vähevalt. Nädal siis alanud. Kas, mis kellaks sa pead tööle jõudma või oled juba tööl?
1: Olen juba tööl.
0: Mm-hmm. No, toredat tööpäeva, ega ma siis rohkem ei hakka suga lobisema. Võibolla reedel saame pikemalt rääkida. Ägedat rock. Ja ägedat rocki esmaspäeva sulle, Margus. Aitäh mängimast. Nii, aga siis Margusega juttu taetud ja on tõesti ka see saladus paljastatud. Terminaator, see ei ole saladus, oli loo pealkiri, mida siin ootasime. Homme taas mängime. Ole siis valmis juba teisipäevast finaali kohta endale võtma.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
6: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
7: Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
8: Duo Hitmix.

0: kolm minutit veel ja kell on 9 hommikul ja vaadates natukene ringi , mida räägitakse muusikamaailmas , siis eile jagati kantrimuusika auhindu . Aasta album Parker McCollumile siis kuulub ja parim naisartist on Ella Langley ja parima meesartisti tiitli sai kantrimuusika auhindade jagamisel Cody Johnson . Veel üks suur muusikapidu sai peetud , Austrias toimus 70. Eurovisiooni lauluvõistlus , suure finaali võitis veenvalt Bulgaaria looga Bangaranga ja 27-aastane poptäht Dara tõi siis esimese võidu oma riigile . Ja Eurovisioonist veel nii palju , et tuli ka uudis siis ju välja , et nüüd ka Aasiasse siis Eurovisioon jõuab ja on siin sahinaid räägitud , et võib-olla ka Iisrael siis viiakse just üle Aasia Eurovisioonile , mis toimumas on juba novembris . aga veel näiteks muusikast neile , kes siis kuulavad praegu meid hoopiski siis Rocki kanalilt ja on ju võib-olla nende hulgas ka siis tänane finalist Margus , siis 18. mail räägitakse Rocki maailmas Anthraxi uuest loost It's for the kids ja see juhatab sisse nende esimese albumi üle 10 aasta . meeldetuletuseks , kes siis heast rockist veel lugu peab , siis sügisel tuleb siia Eestisse Godsmack . mina juba jätnud ka midagi juhuse hooleks , Unibet Arenal see toimub ja piletid said soetatud . seda enam , et Godsmack siis koosseisus ju muutub , alles jäävad vaid bassimees ja solist ja uued liikmed liituvad . aga vanas koosseisus , nagu sa oled harjunud , on nad siis sel sügisel ka Eestis . ja väike teistele vaatajatele , Toy Story 5 tuleb taas välja , lelulugu viis osas , siis viiendas osas annab Woodile taaskord hääle Tom Hanks , ka Tim Allen on tagasi Buzz Lightyeari rollis . sellised on trendid ja jutud praegu siis laias maailmas .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kes oled alles ärganud. Esmaspäev on 18. mai, kell on 9:02 peale ja kui oled juba sinna paar tundi tagasi virgunud, siis mul on hea meel, et oled vara hommikus saadik juba nii head laulud valinud oma uue nädala algusesse. Ja ilm ka tegelikult väga hästi on valinud temperatuurid. Täna me alles harjume selle kevad soojaga veel soojamaks. See läheb teisipäeval ja kindlasti neljapäeval on näiteks Ida-Eestis sinna lubatud juba 27 graadi sooja. Nii et hakkame juba siis oma garderoobiga uuendama. Mis üldse trendib, mida kanda on trendikas sellisel kevadel, sellest ka kindlasti hommiku jooksul veel sulle räägin, aga nüüd ilma juurde lähemalt. Praegu vähemalt Tallinnas küll mõnuselt päikesega on hommik alanud ja kestab see kuni keskpäevani kindlasti nii. Alles keskpäeval võib neid pilvi juurde tulla ja vihma sadu levib aeglaselt loode Eesti suunas. Õhtul suureneb ka Lõuna-Eestis äikese oht ja seal siis tugevamaid sademeid ja tugeva vihmaga muidugi ka rohkem tuult, aga õhutemperatuur jääb 15-20 graadi ümbrusesse. Praegu 10 graadi mõõdetud Tallinnas, 12 Narvas, Tartus, plus 13 Pärnus, Viljandis, Rakveres, Raplas, Räpinas, Põlvas ja Jõgeval ja 14 graadiga Võru, Tõrva ning Valga.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: oi , see oli jälle üks hea lugu . Kell on 9:11 hommikul ja võib-olla oledki autoroolis ja ongi seda ootamist nii palju ja siis vaatame üle ka , kus siis tihedam liiklus on , et kui alles stardid , siis tead võib-olla kavalamalt mõned teised teed valida . Tartus on praegu kindlasti siis ootamist Sõpruse puiesteel , et natukene aeglasemaks on see liiklus seal läinud ja kindlasti ummikut märkan siis Ülikooli tänaval Tartu linnas , et sealgi siis stanges kinni ja midagi on ka põnevat toimumas siis siin , kus ma sellega nüüd tänavalõigu kaotasin , on Riial siis just Vaksali tänava siis Hektor disaini tagant sinna Kastani tänava poole üritatakse siis , ma arvan , ka vasakpööret teha ja seal praegu autode rivi vähemalt mulle siin näitab või siis niimoodi , aga Tallinna liikluses asjalood on nii , et ootamist jagub kohe väga palju . Näiteks muidugi teetööde tõttu Peterburi teel alati on seda pikka ootamist , nii ka Suur-Sõjamäel enne siis Ülemisteni jõudmist . Kindlasti ka Odra tänaval on mingi pikem ooteaeg , ummik on Gonsiori tänaval , Kreutzwaldi tänaval , Narva maanteel , siis ka kuni Merepuiesteeni välja ja märkan seda ka tegelikult Veerenni ja Liivalaia ristumisel , et siis Veerenni tänavat pidi autode rivi ja nii ka Tehnika tänaval pikemalt ummikut ikka jagub isegi risti üle põiki Pärnu maantee . Ja siis selline väike huvitav tänav nagu Spordi tänav , et ka seal siis on pikemat ootamist ja hea muusikavalik kindlasti saatmas neid , kes on liikumas tööle , nii ka Akadeemia teel ja ka Sõpruse puiesteel ja muidugi ka siis Pardi-Tiigi pargi juures Tammsaare teel . soovin sulle ohutut liiklemist ja kõik maanteel toimuva kohta vaata ikka lehelt tarktee.ee , seal on ka kevadtormi tõttu siis tänasega saabunud mitmeid liikluspiiranguid .
1: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: Mida siis järgida ja jälgida? Vaatame üle need kuumad teemad praegu maailmas. Moemaailmas on tagasi peplum. Meeskuulajad praegu nuputavad, mis see küll on. Ja et sa ei peaks siis AI-l küsima, siis on selline särk või jakk, mis keskosast laieneb nagu lehvikuks. Ja millenialid ja Z-generatsioon ei ole siis paljudes küsimustes ühel meelel, kuid mõlemad toetavad suunda, et peplum on moes tagasi. Nii topid kui ka jakid kõige siis maitsekamate inimeste garderoobides on. Vähemalt oli see New Yorkis üle öö. Siis juhtus, kui Taylor Swift kui ka Millie Bobby Brown linnapilti astusid, ehkki eraldi puhkudel seda sama stiili kandes. Swift on selline klassikalisem viimistletum kandes peplumjakki laiade pükstega ja võrreldes Stranger Things staari kalduvusega 90. viitele ja vabaja rõivaste vastu kandes seda peplumjakki hoopis teksade ja valgete konsakingadega. Tom Hanks on Toy Story 5. osaga tagasi, annab jälle Woodyle hääle ja salvestab aktiivselt oma rolli ja muidugi naljatleb, et Woody ka juba mütsi alt natuke kiilaneb. Ka Tim Allen on tagasi Buzz Lightyearina. Uus film keskendub sellele, kuidas lapsed mängivad nüüd rohkem tahvlite ja ekraanidega ning mänguasjad tunnevad, et neid polegi enam vaja. Filmis on uus pahalane nutiseade nimega Lilipäed ja Toy Story 5 ja film tuleb välja 19. juunil. Eile jagati kantrimuusika auhindu, aasta albumiks on siis selle pälvis Marker McCollum ja parima naisartisti tiitli võiti selle Langley, parim meesartist on Cody Johnson kantri maailmas. Ja veel muusikapidu sai ju peetud Austrias 70 Eurovisioon ja suure finaali võitis Bulgaaria 27-aastane poptäht Dara looga Bangaranga. Tegemist on siis Bulgaaria kõigi aegade esimese võiduga sellel lauluvõistlusel ja kujutan ette, millised ettevalmistused riigil juba käivad, et sellist Eurovisiooni siis pakkuda. Kuid Eurovisioon kollib ka siis Aasiasse ja siis räägitud ka, et võibolla Iisraeli saab siis Aasia Eurovisiooni võistlusele üle tõsta, kuna juba novembris on see algamas, siis võibolla on kaheldav, et see selles aastas juhtub, aga uue algatusega on ühinenud juba Lõuna-Korea, Bangladesh, Kambodža, Malaisia, Tai, Vietnam, Filipiinid ja Nepal. Rocki maailmas Antraksi uuest loost räägitakse It's for the kids ja võibolla oled juba kuulanud. Igal juhul juhatab see sisse nende esimese albumi üle 10 aasta. Ja lõpuks ometi ka Batman 2 elumärk on näidanud, kuna tootmine peaks algama juba juunikuus. Režissöör Matt Reeves läks siis 2 päeva sotsiaalmeedias on kifide abil siis ei paljastanud järje põhiosa täitjaid ja lisaks enamikule eelmise filmi peamistest tegelastest ja mõnele naasvale fännide lemmikule kinnitas Reeves ka siis Marveli vilistlase Sebastian Stani ja Scarlett Johanssoni ning Charles Dance'i osatäitjate valikud ära. Nii et veel on oodata siis ka Batmani järge ja kindlasti rõõmustavad filmirahvas kõige selle üle, mis veel kihvidena selle kohta avaldatakse.
1: Hommik Kristiina Krausiga

toredat esmaspäeva hommikut, kell on 9.33. Uudistest ka. Täna hilisõhtul toimuvad Kaitseväe õppuse kevatorm raames Tõrva, Valga, Otepää ja Võru piirkondades Kaitseliidu ning Politsei ja Piirivalveamet ühised jalgsipatrullid. Harjutuse käigus võib Tõrva, Valga, Otepää ja Võru piirkondades tavapärasest rohkem näha ka vormikandjaid ka öisel ajal. Swedbank alustas täna mündikampaaniaga. Selle ajal saavad Swedbanki erakliendid uue euromünte panga esindusse ning kanda need tasuta oma kontole. Kampaania kestab 29. maini. Münte saab tasuta tuua Swedbanki Tallinna Arteri esinduses ja ka Swedbanki Jõhvi, Kuressaare, Narva, Pärnu, Tartu ja Võru esindustesse. Tänasest 25. maini leiab aset üle euroopaline HIV testimisnädal, mille eesmärk on tõsta teadlikkust immuunpuudulikkuse viirusest ja teiste seksuaalse teel levivate infektsioonide testimise olulisusest, samuti julgustada oma tervist regulaarselt kontrollima. Testimisnädal on oluline rõhutada, et HIV testimine oleks nähtav, kättesaadav ja loomulik osa tavapärasest tervisekäitumisest. Selver sulgeb tuleval kevadel oma ainsa kaupluse Põlvas, sest praegune rendipind oleks vajanud värskendamist, mis oleks läinud sama palju maksma kui uue kaupluse ehitamine. Põlva ei jää aga ainsaks kohaks, kus Selver oma poe sulgeb, sama on plaanis teha ka Viljandis. Alberta politsei USA's reageeris väljakutsele grill toodete vargusest ning politseinikud sõitsid Crown Nest passi kohale otsima kahtlustatavat, keda kirjeldati vase karva lühikest kasvu ja paksu kasukaga. Pärast lühikest uurimist leidi ka kahtlustatav lähedalt, kus ta üritas tõendid ka peita, nii seisab sotsiaalmeedia postituses. Ja kahtlustatavast jagati siis ka fotot, pildil on näha rebast, kelle suu on täis hot dog'e. Kahtlustatav vabastati tingimis ja täis kõhuga kirjutasid ametnikud. Briti meremees Andrew Bedwell valmistub ületama Atlandi ookeani imepisikese paadiga, mis on vaid 1,17 meetrit pikk. 52-aastane inglane soovib purustada Guinnessi rekordit, läbida 3000 kilomeetrit Atlandi siis teekonda väiksemas paadis maailmas. Praegune rekord kuulub ameeriklasele Hugo Vihlenile, kes ületas ookeani 93. aastal umbes 1,63 meetri pikkuse paadiga. Ja merereis Inglismaale Southamptonisse peaks kestma umbes 3 kuud. Väikeses paadis on siiski olemas päiksepaneelid, satelliitside ja muu turvavarustus. Bedwell peab toime tulema tugeva ilma, unepuuduse ja vähemalt 60 päeva siis üksindusega merel. Reis algas möödunud reedel ja kogu ettevõtmise eesmärk on koguda raha vähiuuringute toetuseks oma sõprade ja lähedaste mälestuseks. Ilm on ime ilusalt alanud selles uues nädalas, täna tuleb sooja kuni 20 kraadi ja õhtul alles siis ka kaasneb suurte sademetega Lõuna-Eestis äikese oht ja praegu vähemalt vihma vabalt jätkame kuni keskpäevani välja, siis kogu poolt alates pilvisus hakkab

0: tähelepanu.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: on 18. mai esmaspäeva hommik, kell on 9.47 ja tööpäev alles kogub tuure üles. Aga oled sa mõelnud, mis siis saab, kui töö läbi kord on, mida sulle täna õhtuks siis soovitan? No käib jäähoki MM, Läti sai Saksamaa vastu kirjaturniiri esimese võidu ja tänased mängud juba ka ootavad kaasa elama. Ja kutsun vaatama ka neid, kes hokit seni polegi vaadanud, et uue viis ülekandeid vahendavad 7 hoki taustaga kommentaatorit, mis tähendab, et eetris ei räägita ainult sellest, kes litri sai või peale viskas, vaid avatakse ka mängu taktikat, tempot ja tehnilisi nüansse. Mäng saab sulle selgeks, mängi kommenteerivad raamatu jäähoki ABC üks autoreid Indrek Peterso, Eesti Jäähoki Liidu president ja endine koondislane Rauno Parras ja ka Eesti koondise pikaajaline väravavaht Villem Henrik Koitma ning rahvusvahelise kohtuniku kogemusega Indrek Linde ning noorema põlvkonna hoki hääled ka Ragnar Hindrek Russ ja Mario Linde ja Jens Hubert Parras. Nii et küll sa mõistad, kui eesti keeles kommentaarid ka veel on, mille see litter. 17.20 on vastamisi täna Soome USA. USA on juba üks kaotus kirjas, nii et Soome vastu ei tohi valitse maailmameister USA ja olümpiavõitja siis kuidagi komistada. Kell 21.20 Rootsi ja Tšehhi mäng mõlemal on juba üks kaotus ka kirjas, nii et siin vastas seisus on juba pinged üleval. Ja lisaks mängivad täna veel Kanada, Taani ja Saksamaa ning Sveits. Hoki MM eestikeelsete kommentaaridega ikka telekanalid Tuua 5 või kanal 7 on siis ootamas, et kaasa elaksid. No keda sport ei kõneta, siis räägin sulle, kuidas võtta kaalust alla ja käies seda siis niimoodi tehes, et duši all käies ja väljane The Guardian vahendab uuringut, mis tõestab, et kilode kadumise siis vastus võib peituda hoopis vannituas ja regulaarne kokkupuude jahedama temperatuuriga aktiveerib kehas varjatud protsessid, mis mitte ainult ei kergenda kehakaalu, vaid pakuvad ka tugevate kaitset südamehaiguste eest. Uuringus siis selgub, et külma käes viibinud inimesed kaotasid keskmiselt 0,9 kilogrammi ning peaaegu kogu kaotatud mass oli puhas rasv. See vastu kontrollrühmas, kes selliseid külmaveste ei kannud, võttis hoopis keskmiselt 0,6 kilogrammi juurde, nii et praegused andmed viitavad kindlalt sellele, et kui asendad sooja vee hommikuti pooleteise minuti jooksul karastava külma juaga, teed oma ainevahetusele ja südamele hindamatu teene. Aga täna oled juba üleval niigi ja ehk võiks uut nädalat ikkagi natukene rahulikumalt alustada, aga vali ise välja, kas siis vaatad mängu külmal jääl või proovid siis homme selle jäädushi ära. Aga nüüd tagasi muusika juurde, ilusat esmaspäeva hommikut ja alguseks on siin siis päris head muusikapalad kõlanud, aga tore tootsid ka selle järgmise ära. Pärast reklaamipausi siis sinu lemmika muusikaga jätkame. Kell on 9.49.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
9: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

meeldis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi

0: aitäh kuulamast , selline see päeva algus meil sai , päike on tulnud välja , see läks vist , et jääda vähemalt kuni keskpäevani kindlasti . uuele nädalale läheme siis hooga peale , sama tugevalt kui hokimängud ning ära unusta siis münte ära viia . Muidugi saab rääkida Eurovisiooni muljeid nüüd kolleegidega , arutada , kas sa läheks ka ehk seda Bulgaariasse vaatama või meenuta , mida sa ägedat nädalavahetusel tegid , sest ilm oli ju super mõnus . Ehk olid sina ka see , kes võttis osa jooksumaratonist või jalgrattal sai läbitud hulga häid kilomeetreid . no ilm oli tõesti nii hea , et kindlasti mingi toreda tegevuse enda jaoks leidsid . Oli see ilm muidugi selline vajalik eeskuju siis kätte antud terve selle nädala prognoosi vaadates . Siit läheb ainult niimoodi ka edasi ja igati hea nädal ootab ees . Tore , et ärkasid minuga ja mina tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga .

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
1: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Duo Hit Mix, huumor.
3: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohuta väike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: hitmiks huumor .
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohkade Pelak . Riigikogus algas eile nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise eelnõu esimene lugemine. Seaduse muudatus teeks võimalikuks ulatusliku lolluse vastase vaktsineerimise, mille vajadus arvestades suundumisi tõuseb üha teravamalt päevakorda. Kui lolluse vastast vaktsineerimist ei alustata, siis võivad mõne aasta jooksul kõik ülejäänud vaktsineerimised kaotada spetsialistide sõnul aktuaalsuse. Selleks tuleb valitsuse sõnul vaielda ka selgeks see, kas vaktsineerimine on vabatahtlik või on õigus riigile kohaselt vaja säilitada inimestele võimalus või korral loll edasi olla või selleks kunagi saada. Praegu valmisoleval vaktsiinil imevõimeid siiski ei ole. Vaktsiini manustamine kedagi targemaks ei tee, vaid see hoiab ära nakkusliku lolluse edasise leviku, nii et karta ei ole midagi, lisavad meedikud. Valitsus on aga välja kuulutanud riigihanke kõikidele nõuetele vastava korruptsiooni teokorda saatmiseks. Korruptiivne tegu peab olema kõikide klassikaliste korruptiivse teo tunnustega, et selle toimepanijaid oleks võimalik prokuratuuril ka tulemuslikult süüdistada. Viimastel aastatel on korruptsioon kidunud igast otsast ja tehtud on ühte teist, kui tei midagi sellist, mis oleks olnud tulemusliku finaaliga. Läbi aegade on Keskerakond olnud kindla peale minek ja korruptsioonihange on ka nüüd otseselt neile suunatud. Keskerakonna populaarsusele ei tee midagi, kui nad ka neljas kord kriminaalkorras süüdi mõista, seega on lootust, et erakond võtab ka seekord selle asja ette, märgivad hanke korraldajad. Ilma korraliku korruptsiooni juhtumita võib korruptsioonivastane võitlus Eestis tunnetada peatselt suuri tagasi lööke, märgitakse hanke lisas. Riigimetsa majandamise keskus alustab ka järgmisel nädalal lindudele ja loomadele mõeldud juriidilise kallakuga koolituskursusi, et tagada metsaelanikele paremad elutingimused üha hoogustava raietegevuste tingimustes. Sageli ei ole loomad ja linnud kursis juriidiliste nüanssidega, mis võimaldaksid neile valida ohutuma elupaiga, mille kadumise pärast ei peaks kogu aeg muretsema. Tihti ehitavad näiteks linnud oma pesa valesse metsatukka, selle asemel, et teha vahet erametsal ja riigimetsal ning üldse ei ole linnud tutvunud metsandus arengukavaga. RMK-l on hulgaliselt spetsialiste, kes oskavad kõiki metsas toimuvaid arenguid nii lindudele kui inimestele linnu keeles põhjalikult selgitada. Selleks, et koolitusi oleks mugav läbi viia, raiutakse iga metsahektari kohta 0,75 hektariline koolitusplats. Ja uudiste lõpetuseks tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema kahe aasta jooksul ei ole muretsemiseks põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavate inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul ka pehmemate ja igikestvamate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdav hulk inimesi Eestis ainult tõhust ja armastusest ja riigi väliskaubandusbilanss on positiivne. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on ennelõunal sajuta, pärast aga kagupoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul võib Lõuna-Eestis äikest olla. Puhub kas põhja või kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 20 kraadi, aga tuulepealsel rannikul paiguti kuni 10 kraadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus on 14 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Hei Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
4: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
3: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
4: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
3: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
4: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
6: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
7: Tere hommikust, telehommik alustab.
6: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
7: Telehommik.
8: See on suurepärane.
6: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
9: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.
10: Bienvenue, c'est Joe.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus see millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
4: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
5: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varju nimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
6: Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
7: Mu armas kapten Wentworth. Selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks kugi lihtne. Näen vaeva, et leida sõnu, mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu. Ehk piisab lihtsalt sellest, kui öelda. Sa oled ilgelt lahe, kas sa keppi tahad, ma võin anda, tahad kolmekat, pole propsi, palju su pappi on, ma võin suuga võtta. Loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt. Armastusega, Anna.
3: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa täistunni ja soodsa maigu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Kallis, kuule, ütle, kas ma näen selles kleidis paks välja?
3: Ei, minu mõelest teeb see kleid sind väga kenaks.
2: Kas teised kleidid ei tee mind siis kenaks?
3: Seda ma ei öelnud.
2: Või tahtsid sa öelda, et ma olen paks ja see kleit ei suuda varjata mu pekke? Seda tahtsid öelda, jah?
3: Oleksid pidanud teadma, et ei ole õiget vastust küsimusele, kas see teeb mind paksuks.
4: Õige vastus on siin.
5: Vastusemees!
4: Kuulake hoolega, sest ma ütlen seda ainult üks kord. Õige vastus Tiina küsimusele, kas see kleit teeb mind paksuks, kallis, on jaa. See teeb mind pisut tõntsakaks.
2: Aitäh, vastuse mees. Tavaliselt saaksin ma vihaseks, aga sinu suust suudan ma objektiivset tõde taluda.
3: Aga minu meelest näeb ta ju suurepärane välja.
4: Sinu meelest näeb ta välja veidi tõntsakas, sellepärast, et ta näebki ei mingit arutelu ega lahkarvamusi, sellepärast, et see on lõplik, sest see on vastus.
5: Aitäh, vastuse mees!
4: Võtke heaks, aga nüüd ma pean!
2: Ja sina veel ütlesid, et ma näen kena välja.
4: Tiina, ära ole tema vastu liiga karm. Ta ütles seda, mida ta arvas tahtvat siin kuulda. Kõik teevad nii. Näiteks, kui Taavi küsib sinu käest, kas tema peenis on liiga väike, ütled sina ei.
2: Tõsi?
3: Aga mul on ikkagi...
4: Ei! Kõik on lõplik, sellepärast, et see oli vastus. Tänan teid, sõbrad, aga pidage meeles, kui teil on vaja vastust, siis...
2: Vabandus! Vastusemees, kui sa juba siin oled, ütle mulle, kas Taavi fantaseerib teistest naistest selle ajal, kui me seksime?
4: Ja tema lemmikud on Anna Kurnikova ja Julia Newmore, kõige esimene kassnaine.
2: Vana siga!
4: Anna andeks, Taavi.
3: Sa teed ainult oma tööd.
4: Hüvasti, mu sõbrad! Ja kui teil iganes peaks olema mõnele küsimusele vastust vaja, siis...
5: Küsige vastuse mehe!
4: Vastused tulevad!
1: Duo Hitmiks!

0: ema pahandab Jukuga. Jälle sa Juku ei lasknud mul rahulikult külalistega vestelda. Aina tülitasid meid oma juttudega. Kas sa tead, mis saab nendest lastest, kes kogu aeg teiste jutu vahele segavad? Tean küll, ema, vastab Juku. Neist saavad suurest peast telereporterid.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on ennelõunal sajuta, aga pärast kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Puhub valdavalt põhja või kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15 kuni 20 kraadi. Tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Praegu Tallinnas 11, Tartus on 16 ja Pärnus 15 kraadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
5: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
3: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Õlge korra g.
6: Ka.
5: Aga hea. No nii, see näeb välja nagu tonsilliit. Ja mandlid on natukene põletikulised, sealt ka kurguvalu.
6: Mis ma tegema peaksin siis nüüd?
5: Proua vahtrik. Liina, teil on jäänud umbes nädal.
6: Mis asjani?
5: Eutanaasiani.
6: Eutanaasiani?
5: Ja see on abistatud enesetapp.
6: Miks?
5: Mandlipõletik võib kesta mitu nädalat. Selle on süüa väga ebamugav, kurk on valus, üükima. Mina arvan, parim oleks praegu teie piinad lõpetada lihtsalt.
6: Kas te antibiootikume või midagi ei võiks kirjutada?
5: Kas te teate, mis kõrval mõjud on antibiootikumidel? Jumal! Need võivad samamoodi tekitada iiveldus, teil on süda paha. Antibiootikumi kuur võib maksta üle 15 euro. Ma arvan, parim lahendus on ikkagi eutanaasia. Ja näed, mul on neljapäeval üks vaba tunnike.
6: Aga...
5: Proua Vaatrik, mina olen siiski arst.
3: Duo Hitmix.

0: Hitmix. Rõõmsa täistunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No enamik inimesi vist ütleks, et mul on olnud väga palju suhteid.
2: Jah.
1: Aga viimastel aastatel mul on hakanud tervis kõvasti jupsima.
2: See on tõsi küll.
1: Kas ma olen pisut neurootiline?
2: Nüüd me hakkame kuhugi jõudma.
1: Ma olen ikka vist täiesti liimist lahti.
2: See on tõsi. Kas on mingeid mõtteid?
1: Kas ma äkki olen Elizabeth Taylor?
0: See on raadio Duo Hitmix.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Abielupaar satub inimsööjate kätte . Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse , ütleb mees naisele . Kuule , mul on kahtlus , et nad tahavad meid ära süüa . No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule , nagu alati , ütleb naine .
0: Raadio duo hitmiks .

0: Ilm on enne lõunal sajuta, pärast seda aga kagupoolt alates pilvis just tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis äikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kirde tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on 15-20 kraadi, tuulepealsel rannikul paiguti kuni 10 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus on 16 kraadi.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

siin vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud.

0: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Duo Hitmiks huumor.
3: Härra Teplenkov, me vaatasime teie poja üle. Teil on õigust, on väga haige. Me kahtlustame linnugrippi. On teil aimu, kus te selle saada võis? On teil äkki kodus kodulinde?
4: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Mida soovite?
3: Rääkida.
2: Kui tahate minuga rääkida, peate midagi tellima. Mida te sooviksite?
3: Ma soovin olla armastatud.
2: Ema, sa ei tohi käia mind töö juurest ülitamas.
3: Ja küll, juustu burger ja armastusega tehtud, palun.
2: Ema, võta endale koe, tõesti.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis ka äikesoht. Puhub valdavalt põhja kirde tuul 4-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 15-20, tuulepealse rannikul kohati 10 kraadi juures. Praegu on Tallinnas 13, Tartus Pärnus 17 kraadi sooja.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
4: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas.
5: Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tere tulemast järjekordsele raamatuklubi õhtule. Selle kuu raamat oli Piibel. Kas soovib äkki keegi arvamust avaldada?
4: Ma ei tea. Esimene pool oli ikka kohutavalt igav ja see teine pool... Ega ta nüüd päris nii ka ei olnud. Ma ei tea.
5: Minul jäi ka nagu aru saamatuks, et kas on nüüd nagu ulme?
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee. Duo Hitmix. Huumor.
1: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate, kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.
0: Duo Hitmix.

0: Aga silmad on natuke kõõrdis rohkem. Jah, kuidagi nii, jah, jah. Ja vuntsid ei ole nii paksud. Nii, ja lõug on kuidagi väljendusrikkam. Just, jah, täpselt see ongi.
1: Tähendab, see on siis nüüd see mees, kes teie autosse sisse murdis?
0: Ei, see on mees, kellega ma abielus olen.
1: No mida?
0: Selle autovärk, selle ma mõtlesin välja. Mul mees saab 50-aastaseks ja ma tahtsin talle sünnipäevaks portree kinkida. Aga see tüüp, kes Raekoja platsis portreesid joonistab, see võtab 80 eurot, kujutate ette. Aga see on väga elus, selle ma võtan. Sul tuleb väga hästi see välja, sa peaksid hakkama raha küsima selle eest.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Aktsiaselts Tallinna Haigla esitas konkurentsiametile koondumisteate, millega liigub edasi Eesti üks suuremaid tervishoiukorralduse reforme. Koondumise eesmärk on viia Tallinna linna tervishoiuasutused ühtse strateegilise juhtimise alla ja parandada patsientide ligipääsu eriarstiabile. Plaani järgi ühendatakse aktsiaseltsid Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik üheks kontserniks. Ühtne haigla organisatsioon alustab tööd 1. jaanuaril 2028. Kaitsepolitseiameti büroo juht Harris Puusepp lahkub juuni lõpus ametist, olles kapos töötanud viimased 15 aastat, vahendab ERR. Puusepp kinnitas, et see otsus on kujunenud pikalt ja ta lähtus eelkõige isiklikust vajadusest muutuseks. Samas ei soovinud ta veel öelda, kas tal on uus töökoht juba olemas. Venemaa ja Valgevene alustavad täna ühist tuumaõppust, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis aga eelmisel nädalal korralduse tugevdada piiri Valgevenega, hoiatades võimaliku uue Vene pealetungi ees põhja suunalt. Iraan teatas, et vastas USA uuele sõjalõpetamise ettepanekule, lisades, et suhtlus ühendriikidega jätkub, vaatamata Iraani meedia teadetele, milles kirjeldatakse Washingtoni nõudmisi ülemäärastena. Iraani välisministeeriumi teatel on nende vastus ja mured Ameerika poolele edastatud ja suhtlus jätkub Pakistani vahendaja kaudu. Vastus üksikasju ei avaldatud. Hantaviiruse puhanguga seostatud kruiisilaev Hondius sildus täna Rotterdami sadamas. Laeval viibib endiselt 27 meeskonnaliiget ja meditsiinitöötajad. Pärast maabumist suunatakse nad karantiini. Seejärel desinfitseeritakse ja puhastatakse alus põhjalikult. Pärastlõunal pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis käikese oht. Puhub valdavalt põhja ja kirde tuul 4-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojem on 15-20 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Tallinnas on praegu 13 kraadi sooja, Tartus Pärnus 18.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeule?

0: uhke võidusõitja kaasa .
1: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna Lauluväljakul . Raadio Duo Hitmix .

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
3: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegelikult tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix . naljanurk .
2: noormees ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naeratades noormehele , et oi küll mu kael valutab . noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib , kas aitas . aitas . natukese aja pärast ütleb neiu , oi küll mul õlg valutab . noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib , kas aitas . aitas . siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist , tuleb juurde ja küsib , et noormees , kas te hemoroide ka ravite ?
0: see on raadio duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: duo hitmiks huumor .
1: Palju maksab ?
2: Käega 50, suhuvõtt 80, täismäng 150. Ilma suudlemiseta.
1: Aga palju täismäng suudlemisega on?
2: 200-220, kui hinge õhk halb on. Kui tahad massaaži 250 ja kui tahad mid välja viia, siis 300, aga söögid maksad sina. Terve öö on 2 tonni.
1: No see edasi?
2: 10 tonni nädala aega, kui tahad, et hakkan tüdrukuks, no siis 20 tonni, kui tahad kokku kolida 40. Abieluda tahad 60. Sigida tahad mees, siis 100 000 per lapse nägu ja kõik minu kulud ette maksuna.
1: Aga kas pärast abiellumist ja lapsi ma veel seksi saan või?
2: Tõmba liesta mees, no. Aja raiskaja.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Tere päevast, uudiseid vahendab Kari Naule. Siseministeerium saatis kooskõlastusringile tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on muuta tuleohutusnõuete täitmine lihtsamaks ja kiiremaks. Ministeeriumi hinnangul on praegune süsteem liialt koormav, sest samu kontrolle tehakse mitmes asutuses ja see pikendab menetlusi. Muudatustega soovitakse vähendada topelkontrolli ja selgitada ka rollijaotust. IKEA-t haldav valdusfirma Inter IKEA Grupp teatas 850 töökoha koondamisest, põhjendades seda sammu organisatsiooni liialt keerukaks muutunud struktuuriga. Kontserni sõnul vajab umbes 27 700 töötajaga ettevõtte lihtsustamist, et kiirendada otsuseid ja kohaneda paremini jaekaubanduse muutuvate oludega. Umbes 300 koondatavat ametikohta asub Rootsis. Itaalia peaminister Giorgia Meloni palus Euroopa Liidul levendada eelarvereegleid, et aidata liikmesriikidel toime tulla Lähis-Ida pingete tõttu tõusvate energiahindadega. Meloni pöördus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni poole, rõhutades, et energiahindade tõusu levendamiseks vajalikud erakorralised meetmed ja investeeringud tuleks ajutiselt jätta Euroopa Liidu eelarvereeglite alt välja. Venemaa ja Valgevene alustasid täna ühist tuumaõppus, kus osalevad nii lennuvägi kui ka raketiväed. Minski teatel on õppus plaaniline ega ole suunatud ühegi kolmanda riigi vastu. Samas on pinged piirkonnas viimastel aastatel kasvanud. Venemaa paigutas eelmisel aastal Valgevenesse ka oma uusima hüperhelikiirusel liikuva tuumavõimekusega raketi Oreshnik. Liibanoni Shia liikumine Hezbollah teatas droonirünnakus sõjalise sihtmärgi vastu Põhja-Iisraelis. Rühmituse sõnul tabas rünnak Iisraeli armee raudkupli õhutõrjesüsteemi positsiooni sõjavelaagris. Hezbollah nimetas tegevust vastuseks Iisraeli väidetavale vaherahu rikkumistele Lõuna-Liibanonis. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma. Pärast lõunal on sajuhooge, juba laialdasemalt ja samuti on äikeste võimalik rahe. Rannikul on kaudu. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde 2-8 mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur jääb öösel +8 +15 kraadi vahele, päeval tõuseb õhusoe 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadini. Hetkel on Tallinnas 14 kraadi sooja, Tartus Pärnus 18.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Täna reporteris.
4: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljarri Saajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
5: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
5: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast reporterit.
6: Duoritmiks huumor.
7: Vabandage, Preili, kui te olete mu päris ära piinanud. Olen kaotanud une ja rahu, räägib neiule naabrimees. Ma ei saa teile nii kähku vastata. Kõnelege kõigepealt mu isaga. Kuidas? Kas siis hoopis teie isa mängib päevad läbi klaverit?
8: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Halloo. Kuulge, see on ametiasutus. Palun ärge helistage enam siia. Kuula nüüd mind, sa haige pervert. Tähendab, mul on kõrini sellest, et ma pean aega raiskama sellel ajal, kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge. Ma ütlen sulle, ära enam helista siia, sest kui sa seda teed, ma teatan politseisse. Kas on selge? Ja nüüd, kau kuradile, sa igavene pervo!
2: Jälle see ähkija või?
1: Eesti Astmaliit kuuleb, tere päevast.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et kiitis heaks EKRE pakutud abielureformi, mille kohaselt muutuvad kõik abielud alates järgmisest aastast lahutamatuteks ja nende toimimist hakatakse jälgima riikliku nutisüsteemi abil. Iga abielupaari sõrme paigaldatakse spetsiaalne nutisõrmus, mis mõõdab ööpäevaringselt suhte emotsionaalset seisundit. Nii nimetatud armastuse indeksi langemisel alla lubatud piiri saadetakse paar automaatselt riiklikule romantikakoolitusele. Reformi teises etapis laiendatakse kogu süsteemi ka sõprussuhetele. Alates 2028. aastast muutuvad lahutamatuteks ka sõprussuhted ja igale kodanikule määratakse vähemalt kaks riiklikult kinnitatud sõpra. Lisaks sätestab eelnõu, et iga inimese esimesest klassist pärit pinginaaber fikseeritakse automaatselt tema eluaegseks ametlikuks sõbraks. Eile kirjutasid aga ametühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega on arvatud, et streikimine Eestis on lapse kingades, kuid pikemad vaatlused näitavad, et streikimisel Eestis on lihtsalt oma tugevad omapärad. Eestis elavatel inimestele meeldib peamiselt tööstreik, mis tähendab, et streigi ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muud asjadega, seal hulgas streikimisega. Kui viimaste 20 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm, nii saab töö tehtud, õigused nõutud ja kõik on rahul nenditi kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Operatiivteenistuse teade. Eile kell 12 päeval sõitis sündmuspaigale Paralepa politseipatrullauto. Sündmuspaigal jõuti mõni minut enne kella poolt ühte päeval ja siis jäädi sündmusi ootama. Kell 17 raporteeris patrull keskusele, et sündmuspaigal pole ühtegi sündmust aset leidnud ja kell 22.36 oli olukord sündmuspaigal endiselt rahulik. Operatiivtöötajate sõnul pole sellel sündmuspaigal mitte kunagi midagi aset leidnud, aga kuna tegemist on Paralepa ainsa sündmuskohaga ja sündmuspaigaga, siis ei olegi patrullil muud valikud, kui oodata sündmust edasist arengut. Plaanitud on ka sündmuspaikade toomist Tallinnast, aga seni pole kohalikul omavalitsusel olnud lihtsalt rahalisi vahendeid. Ja uudiste blokki lõpetuseks räägin korraga seda, mida sülg suhu toob. Oi kippade kappedi, keegi tuli puu juurde, kes ikka tahab mulje veni, trallallall, minult keegi enam raha ei taha. Tulmõime ja tuleb mehele panna ja siis saab kevadeks kartulid ja pronksist vaskrat suur tagajalad. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: tere , uudiseid vahendab Karin Aule . Riigikogu võttis vastu välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse , mis on vajalik Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamiseks tänavu juunis . rahvusvahelise kaitse taotluste kiirem menetlemine aitab tagada abi neile , kes seda vajavad ja lihtsustab nende inimeste tagasisaatmise , kes üritavad siia pettusega tulla . Euroopa Liidu varjupaiga ja rändehalduse õigustik jõustub 12. juunist kõigis liikmesriikides . siseministeerium saatis kooskõlastusringile tuleohutuse seaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse , mille eesmärk on muuta tuleohutusnõuete täitmine lihtsamaks ja kiiremaks . ministeeriumi hinnangul on praegune süsteem liialt koormav , sest samu kontrolle tehakse mitmes asutuses ja see pikendab menetlusi . muudatustega soovitakse vähendada topeltkontrolli ja selgitada rollijaotust . Ukraina presidendi kantselei endine juht Andri Ermak tasus ligi 3 miljoni dollari suuruse kautsjoni ja ta vabastati vahi alt , kinnitas Ukraina kõrgem korruptsioonikohus . kohtuteatel tehti summa kogumiseks ligikaudu 200 eraldi makset . kautsjon määrati Ermakile 14. mail ja samal ajal kohaldati talle ka vahi all hoidmise tõkendit . Ermak on öelnud , et tal endal sellist raha ei ole , kuid toetust on aidanud leida tema sõbrad ja tuttavad . Iraan teatas uue Hormuzi väina haldamise organi loomisest , mis tähistab Teherani sõnul uut etappi strateegilise veetee kontrollimisel . Iraani kõrgeima julgeolekunõukogu teatel hakkab Pärsia lahe väina amet jagama reaalajas teavet Hormuzi väina toimimise ja arengute kohta . Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta ja gaasi transpordimarsruute , kuid viimastel kuudel on Iraan piiranud väinas laevaliiklust ja teatanud kavatsusest võtta laevadelt ka läbimistasu . homme on muutliku pilvisusega ilm , ennelõunal sajab kohati hoovihma , pärastlõunal on sajuhooge laialdasemalt ja samuti on äikest , võimalik on ka rahe . tuul pöördub lõunakaarde , õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis , õhutemperatuur jääb öösel +8 + 15 kraadi vahele . päeval tõuseb õhusoe 19-25 ja Ida-Eestis kuni 28 kraadini . Tallinnas on hetkel vaid 13 kraadi sooja , Tartus , Pärnus 18.
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Täna reporteris.
7: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
8: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: See on raadio Duo Hitmix.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Duo hitmiks huumor.
7: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.
6: Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Crazy Raadio. A pirate radio
2: station. Hallo.
3: Nagu raadio, tark raadio kuulaja.
2: Kuuleb jälle, meil... ei kuule.
3: Vabandust, praegu käib sissejuhatus.
2: Liini katkad.
3: Ei katke. Laseme siis kohe rääkida. Alev Ström, tere.
2: Olen tere siin, on kõik okei.
3: Okay. Jaa, on okei.
2: Okay. Kuuleb hästi.
3: Sügis on jõudnud Tallinnasse, sügis on jõudnud Helsingisse ja Uudevallasse ja kindlasti ka Stockholmi. On?
2: Ei. Stockholmi ei ole sügis jõudnud.
3: Ei ole jõudnud.
2: Aga ilma prognoos on, et täna õhtu jõuab.
3: Ja ma tean, eestlastel on teatud rituaal, kui sügis on tulemas. Selle sügisele, noh, tervituslaulu, lauldakse tervituslaule ja kodus küpsetatakse niisugused sügiseid kooke. Mida Rootsi elanikkond, Rootsi rahvus kui selline teeb, kui sügiste nahtu tuleb?
2: No, see on suur pidu, on see ja eriti noorte seas, aga see on ka vana inimeste sekka nüüd läinud populaarseks on, et sügise tulekul on selline komme, et tullakse alasti, no äärmisel juhul on suppeltrikoo või on ujumispüksid on jalas.
3: Nii.
2: Ja suur on seljakott on kaasas,
3: nii,
2: kus on siis sügisriided sees.
3: Ja
2: siis kui linnapea ütleb, nüüd on sügis tulnud, nüüd on pidu, soja riided selga ja kõik panevad endale riided selga ja peale seda põletatakse need kotid, mis olid, kus olid riided,
3: nee,
2: pannakse põlema, tehakse kottilõkke, seda nimetataksegi ksumbatsiitsa, see on siis kottilõkke. Ja kes süppab üle selle kottilõkke esimesena, see on ülesügise mees.
3: Selge.
2: Selle antakse 3 kilo õunu, nee, pirne 2 tükki, see on mõlema käe jaoks. See on huumoriga lahendatud teema, et pirn on nagu selline... Noh, lõbususe sümbol Rootsis. Ja antakse 2 pirni, et mõlemasse kätte.
3: Kas Alevil on ka šansse täna nii-öelda pirnit kätte saada?
2: Olengi praegu alasti oma korteris ja valmistun just nagu saan välja minna. Ja kott on ka mul suur ja nalja pärast võtsin veel suurema koti, et oleks põlemist kauem, et lõkke materjal oleks. Ja ainuke probleem on nüüd naaber Svenssoniga, kes on ennast riide toppinud. Ja ma küsisin, treppi peal oli meil konflikt. Ma küsisin, kas sina eirad sellist ülerootsilist sügispidu? Ta ütles, mina olen pätt, nagu sina mind deklareerid ja mina sinuga ei räägi. Ma lükkasin ta treppi salla.
3: Meil
2: oli konflikt. Ma olen võib-olla natuke ära selle pärast.
3: Ja,
2: ta pigistab mind kurgust.
3: Värskendame nüüd mälu. Kes oli eelmisel aastal üle sügise mees Stockholmis?
2: Üle sügise mees oli eelmine aasta Rootsi kuningas. Sest tema pani kõige kiiremi riide, pani koti põlema, üppas kohe üle. Ja ütles, hei too, hei joo, sir, yes, so. See on see, et tore on Rootsis elada sügisel.
3: Selge.
2: Kas sügisel on tore?
3: Nii, tuleme nüüd maisemate asjade juurde tagasi. Ma tean, et ridades, linnades ja ridades, saalides toimuvad praegu konverentsid lahkamaks teatud probleeme, et jõudmisena, kas me ühindume siin Euroopas või ühindu, kes seda soovib teha. Ja kuuldavasti oli Rootsis siis teil seal toimunud üks niisugune, ütleme nii-öelda epohhiloov sümpoosion, kus pandi alusvundament väga valusale probleemile Euroopa Liidus alla. Oli nii?
2: Nii, ja oli tõesti, oli see. See oli nüüd 3 päeva kesti suur kongress, võiks öelda, selle kohta, kus olid kohal kõik Rootsi kuulsamad filoloogid, doktorid. Ja arutusteema oli see, kui me ühineme nüüd Rootsi ühineb ja läheb aina rohkem või on ühinenud Euroopa Liiduga
3: ja
2: läheb edasi sama teed,
3: ja Eesti
2: siis me peame
3: siin,
2: ju ühtlustama peale banaani kujude ja nii edasi, eks ole, peame ka keeleliselt saama üksteisest aru.
3: Täpselt nii.
2: Ja üks oluline asi, mida on praegu iga rahvas rääkinud eri keeles, on koera ja linnu hääled, või vabandus, looma ja lindude hääled. No näiteks auh, auh. Venelane ütleb gaf, gaf.
3: Ja.
2: Eks ole? Auh, auh on Eesti.
3: Uh-huh.
2: Ja kui niimoodi me haugume üksteise peale, me ei saagi aru, mis, mida keegi tahab öelda.
3: Uh-huh.
2: Aga lapsed ju kasvavad, tulevased eurooplased. Ja seepärast ühtlustati Rootsi filoloogide ettepanekul ja nüüd kinnitati ka kohe ka Euroopa Liidu Brüsselis juba on kinnitatud, et homsest alates tuleb hakata rääkima neid linnu ja looma ääli ühesuguselt.
3: Ah, selge, see tähendab seda, et kuidas me igapäevases keeles näiteks ütleme, kuidas koer teeb ja mis häältab kass
2: just, ja
3: see on teine lind.
2: No näiteks võtame nüüd koera.
3: Mm-hmm.
2: Eesti keeles on auh, aga Rootsi koer ja selle, see on nüüd Rootsi oma, Rootsi tekst on võetud nüüd rahvusvahelise aluseks.
3: Ja see hakkab homsest nüüd kehtima.
2: Homsest hakkab kehtima.
3: Et homme peab Eesti pere ütlema, et koer teeb...
2: Kuidas teeb Euroopa koer?
3: Ja, kuidas ta teeb?
2: Euroopa koer teeb fauha. Fauha.
3: Kirjutame üles.
2: Fauha.
4: Nii. Võib isegi öelda... Kui keegi tahab öelda ära haugu, siis öeldakse...
2: Ära fauha.
4: Ära fauha, jah.
2: Ära fauha.
3: Nii.
2: Ja siis kass teeb mürra.
3: Kuidas?
2: Mürra.
3: Esimene on muna või nuga?
2: Muna.
3: Muna.
2: Üritab. Reesus. Rebane. Ja Arnold Schwarzenegger.
3: Uh-huh. Mürra.
2: Mürra.
3: Nii et kui me ütleme kodus...
2: Mu kiisuke teeb mürra, mürra. Ja kutsuke teeb fauha, fauha. On see laul nüüd uus. Nii, kukk,
3: mm-hmm.
2: pange kirja, kukk teeb kokkakeeko. Kokkakeeko. Kokkakeeko.
3: Kokkakeeko.
2: Seda on väga hea eestlastel, kes teavad natukene põhja, siis on see Soome lähe murret.
3: Ja.
2: Siis jääkieko on nagu soome keeles jäähoki.
3: Ja.
2: Aga kokkakeeko on
3: kukkeleegu.
2: Ja bro.
3: Kena?
2: Siga on ju ka koduloom
3: ja.
2: Juba vanast ajast. Rootsis on muusias, siga on üks tublimaid. Koduloomi, ta on kõige kodutruum. Ei ole Rootsi ajaloo jooksul, ei ole ühtegi siga kodun põgenenud, mida ei saa kahjuks lammaste lehmade kohta öelda. Ja siga teeb nüüd Euroopa siga. Tõeline Euroopa siga teeb tvõrr, tvõrr.
3: Kvõrr, kvõrr.
2: Tvõrr, tvõrr. Huvitav on siili kõne pruuk. Euroopa mastaabis. Ja see on pot,
3: ja.
2: Pot.
3: Ja kirjapilt.
2: Ja kirjapilt on A ja ümar täp.
3: On ülal.
2: On üleval. No, mida veel võiks tuua? Huvitav on hobune, ma ei jõuan kõike muidugi rääkida.
3: Mm-hmm.
2: Aga hobune teeb ja lõpp on niimoodi laulev. Ja samad A-ood on seal sees. Huvitav on lehm. Kuidas teeb euro lehm? A-müük. A-müük. Muidugi ta teeb kiiremini ok mitu korda järjest. A-müük, a-müük, a-müük. See on nüüd siis, kui ta tahab, et teda lüpstakse. Aga rahul olev lehm, euro lehm teeb a-müük. Rahulikult.
3: Mm-hmm.
2: Lammas, šaar, teeb.
3: See on kuidagi harjumatult uus meie jaoks.
2: See ongi uus. Homsest hakkavad kehtima need alles.
3: Jaa, aga ma räägin kõrvade.
4: See on uus ka Rootsi jaoks vist.
3: See on ka Rootsi. Ega Rootsi lammas ei teen šaar enne.
2: Ei. Rootsi lammas teeb šeer.
3: Aga leiti kompromiss.
2: Aga et oleks eurooplas, sakslased panid ette, panid. Ärme ei pane nii palju. Et paneme ühe äga, šaar. Ja väga suure minu meelest südamlik. Selle üle oli väga suur poleemika ja vaidlus, kuidas peab tegema eurohiir. Ja lõpuks jõuti kompromissile, et ta oleks selline südamlik, et Mikki Hiir teeks ka midagi taolist ja leiti, et bi-bi-bi-ba-ba-ba on kõige parem, kuidas Eurohiir võiks teha. Nii et väike hiire poeg või tüdruk teeb bi-bi-bi-ba-ba-ba.
3: Selge pilt. Ma usun, et see jõuab nii kirjapildis kui ka ütleme siis kas kassetil või CD-plaadilise informatsioon kas Eestisse. Ja,
2: huvitav on üks, et, et no ma ei jõua kõike asju rääkida, aga et jänes teeb tik-tak. Vot miks ta just nii teeb, ei ole veel päris selge, aga kompromiss leiti.
4: Aga et teda kellaga sassi ei jäetaks?
2: Ei, kell teeb hoopis muud. Klakre, klakre. Nii et siin on vahe ilmne.
3: Läheme nüüd lõpetuseks muusikateemaga juurde ja Alev Ström on meie teada võtnud väga tõsiselt Eurovisiooni tulevast konkurssi ja tegi Eesti heliloojatele ja lauljatele suurt head meelt ja osaleb ka ise selles Eurolaulu konkurssil. Ja mingisugune visioon, ma vist kuulsin, on sellest laulust juba olemas.
2: Ja on küll, on sellised katked. Mul läheb vahepeal viis, läheb meelest ära, ma ei ole teda kõike üles kirjutanud.
3: Ja
2: natuke lihvin seda.
3: Ja, aga noh, printsiip, kui see...
2: No printsiip, refrään on mul olemas.
3: Mm-hmm.
2: See on armastuse laul, ülemaailmne armastuse laul.
3: Ülemaailmne.
2: Ülemaailmne armastuse laul. Ma võiksin paar fraasi laulda. Ja rütma nombesi... Trumpada, trumpa, trumpada, trumpa, selline tempo.
3: Mm-hmm.
2: Och umbes on niimoodi, et eile sõin ma ära suure piruka, aga armastust ei ole ikka veel. Panin põske palju marjumalaseid, aga armastust ei ole ikka veel. Aja, see on kurv sellise loomingusi hetkel. Loome tee hetkel ma hakkan nutma.
3: Ja,
2: ma ei saa laulda. No, aga armastus ei ole ikka veel.
3: Kas on...
2: Metsas käisid ka kesi sinuga, aga armastus ei ole ikka veel. Laul,
3: ja, aga kas Alev Strömmi nii-öelda silmees ka kangastub selle laulja nägu, kes seda nii-öelda esitada?
2: Ma ei ole tõel, ma ei tunne nii palju Eesti artiste.
3: No meil on siin...
2: Aga minu tähendab, visioon, milline ta on oma välimuselt, kindlasti peab olema meeste rahvas õrnema hingega.
3: Aga kas...
2: ja tal peab olema suur nägu, hästi suur mees. Karvane, rind on karvane, ave hästi pikk ja kiilakas, nii et silmad on näha. Kuskil nii 50-60 aastane, ok laulab hingestatud, tal on õrna hingega ja et ta hakkaks teise salmi teises osas nutsma. See oleks see
3: nõue.
2: Ja.
3: Ma arvan, et ei raadu kui ole kangastus selle laulja isegi võibolla.
2: Naishääled on ka taga.
3: Kena, Alev Ström, aeg teeb oma töö.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: hommikuhitmiks . Naljanurk .
1: isa , mis asi on alternatiiv ? No, poiss , kuidas sulle nüüd rääkida , alternatiiv on selline asi . Kujuta ette , et sa hakkad kanu kasvatama . Nii , kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu , sa teed kohe suure sellise maja ja seal sees on kanu , hästi palju kanu , sa müüd seda liha , sa müüd seda neid muune . No ja siis , mis see alternatiiv on ? No kuula nüüd . Nii , ja nüüd sul on nii palju , et sa oled müünud , sul on nii palju raha , et sa ostad endale maja . Sul on maja , sul on uhke maja , sul on hoov , sul on bassein , sul on kõik elus olemas . Isa , mis asi alternatiiv on ? No vot , poiss , nüüd kuula , ma ju seletan sulle . Ja nüüd on selline asi , et kujuta pilti , sul on kõik elus olemas , sul on veel kanad , mitu maja oled ehitanud , sul on kõik olemas . Ja äkki tuleb taifuun . No mis see alternatiiv on ? No ma seletan sulle , taifuun tuleb ja viib kõik selle minema , kõik need majad , kõik need kanad , kõik need munad ja sul ei ole mitte midagi . absoluutne tühi , null . isa , mis see alternatiiv on ? vot nüüd kuule , alternatiiv on pardid .
0: Duo Hitmix .

0: Homme on muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja samuti lubatakse äikest ning võimalik on ka rahe. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul ka saarte lääneranniku läänekaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb öösel +8, +15, päeval +19 ja 25 soojakraadi vahele. Ida-Eestis võivad tõusta soojakraadid ka kuni 28. Hetkel on Pärnus 18, Tartus 17 ja Tallinnas 13 kraadi.
1: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Täna reporteris.
5: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
6: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
3: Radio Duo Hitmix.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2.
6: Tere hommikust, proua Liina!
7: Tere!
6: Te näete täna suurepärane välja.
7: Aitäh!
6: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
7: Tõsi või?
6: Jaa, ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja kohtingule.
7: Kuige, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
6: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
7: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
6: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
7: Jah, noh, miks ka mitte.
6: Väga tore. Ma tulen teile kell 7 järel.
7: Ma siis ootan.
6: Ohoho. Kiri ju ka. Ma selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
7: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
6: Tõesti?
7: Jaa.
6: Mina ei pannud tähelegi.
7: Jumal!
6: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
7: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu. 5 miljonit eurot.
6: Nalja teete.
7: Ei tee, vaadake ise.
6: Oho!
7: Meil on täna õhtul siis küll mida tähistada.
6: Kindel see.
7: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah. Okidoki.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix naljanurk.
2: Kas teil ei ole väsitav ja tüütub vanaisa olla? Ei, mitte sugugi. Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla.
1: See on raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Nii, siin on nüüd homsete kodumaiste uudiste pealkirjad.
3: Oh, sa võid ära koju minna, ma vaatan ise välismaja spordi üle.
2: Aitäh sulle.
4: Nii, tähelepanu, see just saabus. Läheb pea uudiseks, pange Merlele sobivasse vormi, eetrine on aega 5 minutit. Viie minutiga!
2: Rootsi kruiisilaev põrkas Pärnu lahe saarestikus kokku Prantsusmaa mereskautide traaleriga.
3: Ei ole võimalik.
2: Oota, kuule edasi. Laevahuku tagajärjel on sajad lapsed ja noored merehädas. Rannikuvalve raporteeris suurest katastroofi olukorrast.
3: Ei, selline asi ei ole võimalik.
2: Selde ja Aadli, kohe stuudiosse! Nii, meil on käes eriolukord, kahekesi me sellega toime ei tule. Ja teeme nii, et sina ei lähe närvi. Nii. Selde on uustal, tuleb kõik ära seletada, milles asi. Nii, esimene sõna on Rootsi, nii palun.
3: Rootsi, Sweden, Sverige.
2: S on ju mõlemas sees, viimases veel R.
3: Te kutsusite.
2: Nii, palun tulge siia, vaadake, milles asi.
5: Nii, mis juhtus?
3: Milles probleem?
2: Tähendab, Selde, kuula mind. See seal on Merle, meie peamine uudistankur. Ja see, mis ma sulle ütlen, see on väga konfidentsiaalne. Tal on ränk kõnedefekt.
3: Kui ränk siis?
2: No ta ei oska öelda R-i ja S-i.
3: Ootad, ma toon kiire näite. R!
2: Ja vot selline. Ja kui seal on R sees, siis see kohe nagu kraaksatab kohe.
3: Aga ta nimi on Merle.
2: No kui ta vanemad panid, siis nad ei teadnud seda veel. Aga see pole praegu oluline. Asuma asja juurde. Ja närvi ei lähe. Teeme neid, sina ka ei lähe närvi. Nii. Aega on vähe. Nii, tekst tuleb ruttu ümber teha. Nii, teeme nii. Aadli, sina võtad esimese lause. Nii, Selde võtad teise.
5: Ma võtan teise.
2: Võta sina siis teine ja see võtab kolmanda siin. Nii, esimene sõna on Rootsi. No aidake midagi Selde, selle asemel välja mõelda.
3: Näiteks Sweden, Sverige. R ja S ei tohi olla.
2: No mõelge nendele, no mida ta on sünonimid?
3: Mõtleme sünonimidele, kõik, mis tulevad Rootsiga esimesena päev. Pipi, lihapallid, Ikea, issad see normaal. Pipi ja Ikea kodumaa.
2: Väga hea, näed, sa saad asjast aru, nii. Nii, järgmine sõna on kruisilaev, no padje fantaasia tööle, fantaasia, nii.
3: Pidu, vesi, laev, paad, karaoke.
2: No!
3: Pralle alus.
2: Alus ei saa nes sees.
5: Peo paad.
2: Tubli oled, Aadli! Näed, ja nii, väga see teab, nii põrkama asemel me oleme reeglina kasutanud sõna põkkuma. Nii et Pipi ja Ige ja kodumaa peopaat on põkkunud. Nii, edasi, mis on järgmine sõna? Prantsus on ju järgmine sõna! Ootake, see on ju meil olnud! Mida me oleme siis kasutanud? No, miks me neid ei arhiveeri?
3: Pikad saiad, purjed, paretid, mürtsivennikesed.
2: Erid essid ei tohi
3: olla. Peakatte tüübid!
2: Seda on juba kasutanud!
3: Peakatte tüübid olnud, seda me kasutasime kindralite
2: kohta. Või mehiklaste puhul. No paneme pea peale.
3: Vein! Veinimaitsjad, veinilibistajad, veinimejad.
2: Veinimejad sobib nii, väga hea, tulbid nii edasi. Õnnetuse tagajärjel sattusid sajad lapsed ja noored mere hätta. Paneme pead üle.
5: Lapsed, noored.
2: No rohkem mere muidugi esse ei saa seal kuskil olevat.
3: No kuulge, miks me teda lihtsalt välja ei vaheta?
2: Kuule, ta on rahva lemmik. Temaga arvestatakse, teda usaldatakse.
5: Kuule, ta on saanud 7 000 mikrofoni.
3: Ta loeb lihtsalt tiitrimasinat maha. Tema ise ei saa midagi aru.
2: Ja rahvas ei saa kunagi tõde teada, see ongi meie töö. Nii, edasi, suurest katastroofist. Paneme peale tööle.
3: Suurest katastroofist, see on võimatu. Mulle tulevad vähe ainult eri esiga lõppevad sõnad gigantsest, megalomaanilisest, grandioost. Kuulge, aga kui te näiteks kätega tegu millegi väga suurega. Kas niimoodi siis, et näiteks näitab, et vee annavad teada...
2: Jätame nii, väga hea. Kui Tiitri Maisel on niimoodi kirjas, küll ta siis niimoodi teeb ka nii. Selde, no kas järgmine on valmis?
3: Mereskaudid on need, kes teevad alati heategusid ja on alati valmis vee heategijad.
2: 2 minutit on aeg. Nii, mis nüüd on? Pärnu lahe saarestikus. Kuidas oleks Pärnu ilma errita?
5: Pänu. Vabandus, seda te vist väga ei tahtnud.
2: Ei tahtnud.
5: Nii, oota, Eesti läänepoolne linn.
2: No?
5: Suvel, Lebolinn!
2: Lebolinn, nii, väga hea, nii, oota. Nii, siis veel saarestik, no Selde, pane peale.
3: Piirkond, kuhu kuulub hästi palju väikesi maakondi nagu Manilaid, Kihnu, kuhu pääseb ainult paadiga.
5: Juba on vaja.
2: Nii, kuule, aga lase jääb.
5: Nii, kuule, laste kohta ma pakun välja, kainikud, ütleb raamat, ütleb sõnaraamat, kainikud, 6-12-aastased lapsed.
2: Nii, merehäda. Kuule, nüüd käib meil juba sekundite mängi.
3: Veepinna alla minek, uppumine, vajumine, lõppvee all. Neid ähvardab elu lõppvees.
2: Vee all, väga hea. Nüüd on meil viimane sõna katastroof, paneme kõik mängu nüüd. Oot.
6: Õhtud kõigile. Tänane põhilugu on, et meie Lebolinna lahel kuuluvad väikelaiud nagu Abilaid, Heinlaid, Mailaid ja Kihnud, kuhu tuleb ligineda ainult paadiga, on põkkunud Pipi Aige ja kodumaa peopaad Telgia lõunapoole jääva veinime ja tema VH tegijate töölaevaga. Põkkumine paneb õige mitme kümne tiineka ja kainiku elu lõppeda vee all. Veevahid annavad teada ligi kaudu
1: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: odavat ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Duo Hitmix Humor.
4: Aitäh tänas õhtu eest, mul oli väga tore.
5: Pole tänu väärt.
4: Äkki sa sooviksid veel midagi?
5: Mis sa välja pakud?
4: Näiteks mõnus, kuum, tassike kohvi? Või mis?
5: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
4: 10 minutit?
5: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
4: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad, noh, tead küll, noh.
5: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minuutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka teeksin ukse lahti, sest muidu jääb meile eelmäng väga põguseks.
4: Issaka, milline jultamus!
5: Noh, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
4: Sa oled täiesti uskumatu mees.
6: Tik-tak, tuled siis või?
7: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Olur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
5: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu.

0: maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Saba.ee. Rõõmu igale sabale.
1: Täna reporteris.
2: Kirjandusklassikast ehk Dostojevski romaanist Kuritöö ja karistus indu saanud ja kirurgi täpsusega prostituudi mõrvanud Eljar Rissajev saadeti 18 aastaks vanglasse. Pikast vanglakaristusest ei päästnud teda seegi, et pärast tapatööd liikus ta Tallinna bussijaama ja helistas seejärel ise häirekeskusesse.
3: Süüdistuse järgi soovis ta saada oma teole tähelepanu.
1: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja samuti on äikest ning võimalik rahe. Rannikul on paigut juudu. Tuul pöördub lõunakaarde ja õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde, 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +8 +15 graadi vahele, päeval tõuseb õhusoe 19-25, Ida-Eestis kuni 28 graadini. Pärnus on praegu 18, Tartus 17 ja Tallinnas 14 graadi.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix. Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: kui vana te olete? Saan 50. Ei saa.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmix Naljanurk .
1: reede õhtul Kanal kahes . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal kahes .
2: sa kuulad raadiot Duo .

0: järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Saame teada, kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine. Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet. Esitame talle korraliku väljakutse. Vaata lähemalt täna kell 22.00 Kanal 2.
5: Kui tulete minu lähedale, siis tapan pantvangid ausena.
6: Rahu, rahu, rahu nüüd, ei maksa närvi minna. Me tahame ainult need lapsed sealt elusalt kätte saada, muud midagi, eks ole?
5: Ma ei saa teie suguseid sigu usaldada, miks ma peaksin?
6: Võt, me ju praegu räägime, eks? Me klaarime selle asja kõik ilusti ära, me tuleme tervelt kõik sealt välja. Mis su nimi on?
5: Mind kutsutakse kruusikaks, aga kuule, selle jamaga sa mind pehmeks ei räägi. Kui tunnen võmmi haisugi selle maja lähedal, lasen kõik pantvangid raha, on selge!
6: Kas sa ütlesid praegu kruusikas? Kuule, ega sa juhuslikult Liivalaia gümnaasiumis ei õppinud?
5: Õppisin... mis siis?
6: Kruusikas, see olen mina, nummi, noh! Ma käisin sul paraleelis!
5: Nummi või? Kuidas sul läheb, sõber?
6: Kuule, ei saa kurta, ei saa kurta!
5: Kas sa käid ikka veel selle Kristiga või?
6: Ei käi! Läksime pärast lõpupidu juba lahku. Kuule, millega sa ise tegeled praegu siis?
5: Noh, tead, natuke lapserööviga, aga ajan ka narkoäri ja paar relvastud röövi on ka CV-s. Ei midagi erilist, ma alles alustan.
6: No ei, ära ole üldse nii tagasi hoidiks. Kõlab ju super hästi.
5: No jah, kuule hea küll, ma pean tagasi minema. Kuule, äkki saaks järgmine nädal kokku midagi. Elista mulle, see minu number.
6: Jah, väga hea. Eks ma pean ise ka nüüd tööle tagasi minema. Nii, kuula nüüd, sa närakas! Kui see 10 sekundi pärast sealt välja ei tule, ma saadan sulle kaagomando sinna sisse.
7: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Täna õhtul kell 20.30 Kanal 2 Kuuuurija.
5: Hiljuti jõudis raamatupoodidesse salapärane teos Sündikaat 2, mis on ilma ühegi reklaamita jõudnud juba raamatu edetabelite tippu. Raamatu autor on väidetavalt üks kõrge endine politseiametnik, kes räägib varjunimedega loo Eesti rahapesust, kus tegelased ja juhtumid on päris elule üllatavalt sarnased. Iga üks, kes Sündikaat 2 loeb, vajub mõttesse, kas süvariik on päriselt olemas. Kas salapärane raamat avalikustab tegeliku tõe, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
6: Duo Hitmiks. Naljanurk.
7: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Ja nüüd saade neile, kes peavad olema roolis või tööl ja kes ei saa magada.
3: Voh, see on mina ju! Ja et ma tee peal sattusin.
2: Üks lammas läks üle tee, kaks lammast läks üle tee, kolm lammast läks üle tee, neli lammast läks üle tee, viis lammast läks üle tee, kuus lammast läks üle tee, seitse lammast läks üle tee, kaheksa lammast läks üle tee.
3: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: tere kuulajatele , uudistega eetris Rohke Tävelak . Viimased salajase arvamuse uuringu tulemused näitavad , et poliitika ei huvita inimesi . Inimeste hulk , keda poliitika ei huvita enam üldse , on viimase aastaga kasvanud 12% võrra . Samas aga ei ole uuringu autorite sõnul muretsemiseks erilist põhjust , sest paralleelselt tehtud uuringust selgub , et inimesed ei huvita ka poliitikat ja aasta jooksul on umbes 12% kasvanud ka nende poliitikute arv , keda inimesed ei huvita enam üldse . Inimeste ja poliitika huvide täielikku lahknemist prognoositakse siiski alles järgmise aasta lõpuks . Rail Balticu projekt sai Balti peaministrite ühisel kohtumisel aga hoogu juurde ja pressiteate kohaselt Läti poole pealt probleeme ei ole . On hoopis innovaatiline lähenemine raudteele kui sellisele . Läti raudteed küll ei ehita , vaid ehitab lennuvälja täpselt sinna , kuhu Eesti-poolne raudtee jõuab . Raudtee läheb üle lennurajaks . Toimub ümberistumine ja edasi liiguvad seal reisijad juba lennukiga . Tegemist saab olema siis Rail Air Balticuga , mis on Eesti poolel Rail Baltic , Läti territooriumil Air Baltic ja Leedus jälle Rail Baltic . Läti poole raudteesse mõeldud summad investeeritakse Air Balticusse . Uus lähenemine muudab reisimise tulevikus sellisel mitmekesisel raudteel oluliselt kiiremaks ja vaatemängulisemaks ja kulutatud raha ei ole maksumaksja jaoks kuhugi kadunud , märgitakse peaministrite ühisavalduses . Keskkonnaameti värske analüüsi kohaselt on Eestis kujunemas murettekitav trend . Jalgratturid ja karud satuvad üha sagedamini omavahel kokku . Amet rõhutab , et probleem ei seisne mitte karude liigses aktiivsuses , vaid hoopis jalgratturite kontrollimatus arvukuses . Uue kava kohaselt tuleb esmalt läbi viia ka üleriigiline loendus , mille käigus hinnatakse niinimetatud elujõuliste jalgratturite arvu . Keskkonnaamet rõhutab , et eesmärk ei ole jalgrattureid välja suretada , vaid tagada nende jätkusuutlik koos eksisteerimine karudega . Tegemist on klassikalise tasakaalu küsimusega looduses , kui üks liik muutub liiga arvukaks , tuleb sekkuda , lisatakse ametist . jalgratturite liit on plaani suhtes kriitiline , väites , et neid koheldakse kui invasiivset liiki . Keskkonnaamet on selle väitega nõus . kliimaministeerium annab aga teada , et Eesti loodushoius keeratakse peatselt uus ja senisest rohelisem lehekülg ning valitsus on otsustanud keelustada raietegevuse Peipsi järvel , Võrtsjärvel ja Saadjärvel . nimetatud veekogudel on igasugune raietegevus keelatud alates 1. maist . kuna puidutööstusele tuleb samuti mõelda , siis otsustati , et kompensatsiooniks raiekeelu eest veekogudel antakse nimetatud veekogude pindalast 2/3 ulatuses raiumiseks riigimetsa . Sellise vangerdusega kasvab looduskaitsealune maa ja ühes sellega ka pindala , kus raietegevus on keelatud . Samas saavad metsatöösturid aga rohkem raiuda . Raiekeeld veekogudel on kavas patenteerida ja esitada ka Nobeli loodushoiu preemiale . Ja lõpetuseks seltskonna uudiseid . Kastre kultuurimajas täna algusega 19 jagab oma ilusaladusi kohalik seltskonna täht Sepa . Ettekanne teemal , kuidas 30-sena välja näha nagu 29,5 . Sissepääs 15, väljapääs 30 eurot . eetris olid uudised .
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: saame teada , kas haiguse vastu aitavad tõesti viinasokid või heeringa kaela ümber panemine . Merlin Miido hakkab juhtima suvist noorte armastuse saadet . esitame talle korraliku väljakutse . vaata lähemalt täna kell 22:00 Kanal 2-s .
2: Duo-Hitmix huumor .
3: Rästik jalutab baari . Baarmen küsib , kuidas kurat sa seda tegid ?
4: sa kuulad raadiot Duo-Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: Hit Mix. Naljanurk.
1: Tervist! Olete mootorrattasõber, armastate kiirust.
2: Jälestan mootorrattaid.
1: Aga milleks teile siis kiiver?
3: Kus sa töllerdad, mees? Ma otsin terve ostukeskuse siin. Kus sa ole? Hakkame minema, mida?
0: See on Raadio Duo Hit Mix. Ainult suured hitid.

põhjus ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prünnerit ja ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meile ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna usse.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis see jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panemad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson! Mille peale teine ütleb, et jaa, jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.
1: Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ole nüüd, võta ennast kokku. Hinda korralikult sisse. See on ainult ääriline otsus. Ei maksa seda isiklikult võtta, see on alati viga. Näed, võta. Siin on taskuretik.
2: Aitäh, et sa nii kena oma vastu oled. Ma ju üritan teha oma tööd nii hästi, kui ma oskan. Ikka ei tule välja nii nagu vaja. Oh,
1: mis sa nüüd? Sa oled ju ainult inimene. Võta üks longs vett, pühi silmad puhtaks ja siis sa võid hiljem proovida mind uuesti vallandada.
2: Okei.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Ritmiks huumor.
1: Arst patsiendile. Olge rahulik, teil on peas küll väga raske haav, kuid ma arvan, et suudame amputeerimist vältida.
2: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix. Bring the action. When you have the

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Liina , ole hea , tule siia . Personaliosakonnale sekretäride palkamise asjus . Palun hoolitsege selle eest , et tulevikus võetakse tööle ainult näguseid ja noori sekretäre . Sest vanade ja inetutega on lihtsalt masendav koos töötada ja neid on lihtsalt paha vaadata . Nad on tihtipeale kibestunud ja õelad , sellepärast et nad on üksildased , neil ei ole meest . Ja siis nad loobivad asju .
0: see on raadio Duo Hit .

Duo Hit Mix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib poiss. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni, aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.
1: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere, kuidas teile film meeldis?
2: Tere. Väga meeldis. Minu naisele meeldis see film väga ja siis ta soovitas, et ma peaksin ka selle ära vaatama.
1: Nii et teie käsit juba teist korda?
3: Ei, mina ei ole tema naine.
2: Ei, tema on minu armuke. Naine on mul kodus. Kas see läheb kuskile telekasse ka või?
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kuur.
1: Ema, ma saan lapse! No, ja kes siis isa on? Oi, isa on nii tuntud inimene, temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad. No ema, ta on ikka nii tuntud, et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle. Mis siis mõni kirjanik või helilooja või? No ema, kuidas arvu ei saa? Tundmatu sõdur.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: it snap.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Noh, mis viga on? Me pidime ju vrakki juurde sukelduma. Mis aga seal pinnal tegid, kule?
3: Mul on tunne, et see ei ole hapnik.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta, küsib üks sõber teiselt. See on täiesti tühine probleem. Kuidas nii? Minu ülemus otsustab, millal ma puhkuse saan, ja naine, kuhu ma sõidan.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, maga hästi, sõbrake. Ja, sõbrake.
2: Kas ma olen lapsendatud?
1: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
2: Jah, aga mina?
1: Sa oled ikka naljasel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest, kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seal aastate pärast. Noh, kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi, kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tolle ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatuses ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme, 99% kindel, et sina oled minu poeg.
2: Ausalt, paps.
1: No kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muidu ja üle tee Kristjan, ta ei tea, et ta on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinna maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.
0: Radio Duo Hitmix.

0: Algorütmiks huumor.
1: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Liina, väga hea. Tule edasi, võta istet.
2: Kena pilt.
1: Aitäh. Tahad ära osta?
2: Teie pere pilti.
1: Mis sa ütlesid, sulle meeldib?
2: Jaa, aga...
1: Sulle meeldib või?
2: Ei, meeldib küll.
1: Ostad siis ära?
2: Noh, jah, olgu, jah.
1: Väga hea, 100 eurot.
2: 100 eurot?
1: Kas sa arvad, et mu pere peaks odavam olema või?
2: Ei.
1: Ülemus mingisuguse odav müügi perega, jah?
2: Ei, noh, 100 eurot sobib hästi, jah.
1: Kaartiga saab ka maksta. Soovid ka kvitungit?
2: Ei.
1: Palun alkele siia. Väga tore. Siin on sinu pilt.
2: Täh, siin on teie pastakas.
1: Aitäh.
2: Kena pastakas.
1: Aitäh. Tahad ära osta?
2: Ei taha.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.
1: Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: tere , Liina .
2: Mari-Liin , tere . 100 aastat ei ole sind näinud . Ma ei teadnudki , et sul ka lapsed on .
1: oi ei , ei mul ei ole . See on mu uus töökoht .
2: Mis asi ?
1: Ma käin laste sünnipäevapidudel ja mängin haljat . Ma teen näo , et maja on hiiglasuur imeline võluloss . Räägin paar napakat lugu ka juurde , töötan ainult nädalavahetustel , ongi kõik . Raha tuleb mühinal . Milleks sa tegeled ?
2: Ma olen kinnisvaraagent .
1: Siis sa teed enam-vähem sama asja .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Do it mix cool.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Proua Taurene.
2: Jaa, kuidas minu abikaasaga on?
1: Väga hästi, teie abikaasa soovahetusoperatsioon läks üle ootuste hästi.
2: Te mõtlete pimesoole lõikust?
1: Mhm, ma tulen kohe tagasi.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee .
0: duo Hitmix , huumor .
2: Petka tuleb Tšapai juurde ja kannab ette , et Vassili Ivanovič , Antka on tripperi kinni püüdnud . Vassili Ivanovič mõtleb , no mis teha , tripper seina äärde , Antka autasustamisele .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vabandus, ma olen täis.
2: Siis pole midagi, ma olen Tõnise sõber.
1: Tõnise?
2: Jah, ta on Patsi vend.
1: Pats?
2: Pats. Ta on siin üks manageridest.
1: Meil pole ühegi manageri nimi Pats.
2: Jah, aga ta nimi ei olegi Pats, mina tunnen teda Patsina.
1: Meil pole ühegi manageri hüüd nimi Pats. Kes Pats on? Kas Tanel või?
2: Jah.
1: Siin majas ei tööta ühtegi Tanelit.
2: Jah, aga mina tunnen Patsi Tanelina, see on ta hüüd nimi.
1: Patsi hüüd nimi on Tanel?
2: Jah, sest ta on kohutavalt Tanel Padari moodi.
1: Meil ei ole ühtegi manageri, kes oleks Tanel Padari moodi.
2: Ei, aga selles nali ongi, et ta ei ole üldse Tanel Padari moodi, sellepärast me teda Taneliks kutsumegi. Ja tal on lühikesed juuksed, sellepärast me kutsume ta Patsiks.
1: Nii et tal on lühikesed juuksed ja ta pole absoluutselt Tanel Padari moodi.
2: Just, see on tema, Pats.
1: See kõlab korjuse moodi. Mine sisse.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Hitmix huumor .
1: naine räägib mehele . tead , kallis , meie uued naabrid on väga toredad inimesed . igal hommikul , kui mees tööle läheb , kallistab ta oma naist . miks sina seda kunagi ei tee ? no jaa , kallis , aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda .
2: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: take me back.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Nii. Mina näitan sulle nüüd pilte ja sina räägid mulle, mis sa seal peal näed.
3: Jah. Onu Peeter katsub mind. Issi on emmeks riietatud ja peksab mind nahkrihmaga. Vanaema annab mulle rinda, kui ma olen 12 aastane.
2: Väga hea. Väga hea.
3: Kui tohib korraks, ma küsin, mis te ise nendel piltidel näete?
2: Kuus Maserati. Jahtlaev. Maja Hispaanias.
1: Duo Hit Mix.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema, miks sa oma koogitükki kinni silmi sööd, imestab Juku. Sellepärast Juku, et arst ütles mulle, et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta, ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata.
1: See on raadio Duo Hitmix.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: duo Hitmix naljanurk .
1: Vabandage, kas te saate mind aidata?
2: Jaa, ikka.
1: Mul oleks vaja midagi kuivadele juustele.
2: Meil on vist üks selline vahend. Näete?
1: No.
2: Nahaarstid soovitavad.
1: Mis endast kujutab?
2: See on nüüd vesiniku ja hapniku ühend suure lahustumisvõimega.
1: Oh, kõlab hästi. Mis selle nimi on?
2: Vesi. Ma kasutan ise ka seda vahendit.
1: Vesi?
2: Mhm.
1: Oh, ma võtan selle. Aitäh!
0: Radio Duo Hitmi.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: kaks politseinikku leiavad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama , kirjutavad leebab laip . Jalad on sõiduteel , keha on sõiduteel , pea on sõiduteel .
2: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Väga ilus koht.
2: Jah. Väga eriline restoran, väga eriliseks sündmuseks.
1: Sa tahad abielu ettepanekut teha? Oi, vabandust. Ma ei oleks pidanud ütlema, ma rikkusin nüüd üllatuse ära või?
2: Ei ole midagi. No, me oleme ju 2 aastat koos olnud ja see restoran on väga sobilik koht abielu ettepaneku tegemiseks. Või lahkuminekuks. No me oleme ikkagi 2 aastat koos olnud ja kui lahku minna, siis ikka stiilselt. Kumb see siis nüüd on? On see abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek või lahkuminek? Abielu ettepanek. Liina. Palun. Kas sa osutaksid mulle seda au?
3: Vabandust, ma ei saa.
2: Loomulikult on see lahkumine, ma jätan su maha.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Noormees sosistab neiule kõrva. Sa oled minu esimene suur armastus. Oo jumal, jälle algaja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.